0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね。あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
0: はい、
1: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています。ナオミのロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、ああ帰ってきたなーとしみじみ感じています。とはいえ、今年はすでに30度を超える暑い日もあって、まだこの時期ですよねーとちょっとびっくりしたりもしています。ロンドンの涼しさに慣れていると、日本の湿気と熱気はなかなかのインパクトです。でも、その夏が近づいてくる感じ、もうなんだか日本らしくていいですよね。そして毎回帰国して思うのが、やっぱり日本は食べ物天国だということですね。何を食べても本当に美味しいですし、しかも安い。もうだいたいイギリスの3分の1ぐらいじゃないかなとね思いますけれども、ちょっとおそばを食べても感動、コンビニのおにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり、同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら、今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで Pray for you。

さて今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップ・ゲン・トラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいるのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色きれいだねとか、これおいしいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供はいくつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンで「ファースト・カー」。

海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね。私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ、何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅ってどこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対して、ちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに、年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが、実はいや、お父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても、背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほど、その愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり、一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重ねてやっとわかることがある。そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノ・マーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time.

Remember music.

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え、これは節約できるかも。
0: しかも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
2: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、能形市役所ラジオ課。
3: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。

大地うどんは3級価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

0: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー。
1: パーソナリティの音楽プロデューサー日野木真嗣です。
3: 本町横です。
1: 我々がパーソナリティを務めるおはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。
3: 毎週皆様からのお便りやリクエストにお答えして、歌謡曲、J-POP をはじめ洋楽、童謡、クラシックなど様々なジャンルの音楽と一緒に、時にはゲストをお迎えして思いのままにお送りしています。
1: 皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。お待ちしてます。
4: 和の市音楽プロデューサーの吉田和夫です。
5: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
4: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
5: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレスボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
4: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。チャオチャオ。

0: チューニングレディオアットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら、うん、3

0: 70って出てました
1: 東京が、
0: はい、
1: あね、まあね、ここにね、うん、現在の正午のあたり
0: は
1: ね、
0: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 というのはね、まあ、ただ東京が高いからといって皆さん全国高、はい、高いと思ったらちょっとそうじゃないと、
0: 違いますからね、
1: あとね高知が31度で、
0: あ高知30度超え、そうなんだ、
1: 甲府が 32.2 度、
0: 暑い、
1: で三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、鹿児島が 29.4
0: とかが暑いですよね、
1: はい、三重県の尾鷲市ですからね、うん、私お膝元ですからよく存じておりますね沿岸部ですからね、
0: うん、
1: 本当にね、まあ、ただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね、
0: うん、足音がね聞こえますよ、
1: ね、
0: 梅雨の
1: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
0: はいはい、
1: まあ、今日は5月ギリギリ土俵際ね、はい、ある初夏という爽やかなくくりで、ほら、窓の外の緑は本当にそよそよとね、は
0: い、
1: 風に揺れて青空とのコントラストが素晴らしいですからね、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております。
0: はい、
1: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 5月29日ですからね、
0: はい、肉の日、29日肉の日です。
1: しましょうよ、
0: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
1: いいね、ワイルドだね、肉ってね、
0: いいですね、お肉食べたくなってきました。
1: 食いてえ、
0: うん
1: ね、はい、肉食いてっていうなんかいいね、
0: いいですよね、なんか自分の健康を感じる、
1: 食べたいっていう上品、食いて肉食いて、
0: うん、確かに確かに、はい、わかります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
1: そして
0: はいはい、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
1: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
0: いい感じ。
1: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目にいきましょう。
0: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: スタジオから生放送でお送りしています。
1: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
0: 私はもうなんと言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
1: なんか素晴らしい賞ね。
0: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
1: 最優秀女優賞。
0: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
1: あら、
0: だからもう万歳という感じで。
1: 肉食いとこ肉
0: 何ですか、
1: それぐらいの知り合い。肉食う、肉食
0: う。あ、でもそうです、
1: あの
0: 以前ルーマニアに招いてくださって。
1: ルーマニア行ったの、あなた。
0: はい、
1: 本当にコマネチいた、コマネチ
0: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで今週1週間勝手にめでたかったし、ね、作品が日本に多分来年来るんですけど、
1: はい、
0: 見るのも楽しみだなと思って。
1: まあね、この有識者というか映画の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
0: 憧れの地ですよね。
1: まあ、そのアメリカのエンターテインメントだけではない、うんうん、まあ、アートとしての映画、
0: うんうんうん、
1: そういうものをね、こう独特の視点で射抜いたものがカンヌ、
0: はい、
1: っていうことをね、私は、
0: はい、よくご存知で
1: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういうのってね、
0: はいはい、
1: じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていてなんだけど、よくありがちな話よ、
0: うん、ね、エンタメかアートかみたいなことですか。
1: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か。
0: なるほどね、難しいな。
1: 人気かメッセージか、
0: うん、
1: みたいなのがよくありますよね、
0: はいはい、
1: 難しいですね。
0: まあでも私はそのルーマニア行った時にそのイギリスのキャスティングディレクターの方にこういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、うん、おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
1: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
0: いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
1: そうなんです、
0: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
1: 私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけどなんかそのキャスティングっていうね、まあ、あのリスナーの方にはね、なかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めるとか、
0: うんうん、
1: まあ、我々もどの世の中にもキャスティングがあるわけじゃないですか。
0: ありますね。
1: それで我々なんて雑誌の世界で行ったから、うんうん、じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、
0: はい、
1: でロケ場所を決める、
0: うんうん、
1: でそのロケ場所を探しに行くことをね、我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね。でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、
0: うん、
1: どんなものをやろうかということに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、
0: うんうん、
1: もうキャスティングの世界に入っていくわけなんです
0: ね。そうですよね。
1: で大きくなってそんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、
0: うん、
1: そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのはどうなん
0: でしょう。ああ、ありますね。
1: ね、昔はね、
0: すごいな、
1: 電通にもキャスティング会社があったりなんか
0: して
1: ね、
0: うんうんうん、
1: でも今はそれもね、まあいろいろと、そのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
0: うんうんうん、
1: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところからキャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
0: そうですね、
1: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
0: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
1: はい、はい、行きましょう。
0: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
0: いや、
1: どんな肉ヒストリーあるの。
0: いや、私は基本鶏ですけど。
1: おお、鶏。
0: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、
1: はい、
0: あの塩麹で漬けてたので、はいはい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
1: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさい
0: いや、お家では鳥ですね。
1: お家で鳥、
0: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
1: あ、まあね、
0: 鶏むね肉が一番。
1: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。
0: ちょっと 胸行きたいかなぐらい。

0: 鶏胸 ね、まあ、私はこの、ね、放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
1: ありがとうございます。
0: 私はもう本当、はい、鶏胸の、ね、プリンスって言われ
1: た。お、はい、プリンス、プリンスオブ鶏胸。
0: そう、
1: あら
0: とね、あの約4名の方に言われてます
1: けど、ね、あ、はい、4名、
0: はい、家族プラス2ぐらいな感じ。
1: え、何肉が一番好きですか？
0: 僕も今は鶏ですよ。それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうみたいなありましたよ。ね、滴る油とともに、
1: はい、
0: ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、
1: はい、
0: なんですかね、これは本当に、まあ、おそらくね、我々と同じ世代の方は、いやーぎゅう
1: ね、なるほどね。
0: でなんかね、こうちょっと自分がうなだれてしまうような、牛に負けちゃったみたいな。
1: なるほど、
0: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてることを思いますよ。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか？
0: そんな、鴨、
1: そんなことでもない。
0: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
1: ならない
0: か。ポピュラーじゃないからね。
1: なるほどね。
0: 基本的にね、牛丼とかさ、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか。
1: 確かにないかも。
0: ポピュラリティから考えると、貨物のは割とちょっとね、
1: ちょっと違う。
0: ジャングルじゃない、ジャングルがジャングルが違うところ。
1: ジャングルが違う
0: ところなんで、ね、
1: 訂正してくれない
0: の。いいの、ディレクターが納得いかないだけだから。
1: まあまあ、まあ、ね、なるほどね。
0: そうなんです。
1: でも私、そのなんか王道離れたところらへん好きです、
0: う
1: ん、
0: 例えば
1: 貨物とか、はいはい、羊とか。
0: 貨物、羊はでもまあまあね、うん、ありますからね。ジンギスカンもあるし、鴨南蛮とかなんかもあるじゃないですか。鴨せいろとかそばに何でついてくるのかもっていうね、
1: はいはい、いやね、
0: あ、鴨はいつもそばについてくるからだ。いやいや、ほどね、いいです、あの、分かんない人にはずっと考えていただいていいんですけど。
1: そうかも。
0: あ、うまいことやられた。そういう、そこまでの伏線だったの。
1: はい、
0: 俺に言わせるだけ言わせといて。
1: そうかも。
0: たまたまヒットしてから顔が赤い。
1: いや、どうかなと思って言ってみましたが。
0: 素晴らしいです。
1: はい、
0: はい、まあ、調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなこんなも含めまして、肉っつうのはね、エンターテインメントですから。
1: 確かに。
0: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね、食の王道としての肉、
1: はい、
0: 日々の食生活も伴いながら、いろいろお聞かせいただければと思います。
1: はい、ということで、こんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラー、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは次の曲いきましょう。
1: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか？大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はいはい、
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて。
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね。
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、はい、まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぽっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたいな、ね、
0: そうなんですよ。一人ぽっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いや照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも、
0: じゃあ
1: 私から、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分、車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ているとそれぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれてしばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。

0: 会の夜更けだね。
1: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
0: 俺が2回目に通りに起きた時間だな。
1: そうなんだ。
0: 3時50分、
1: はい、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて、
0: 私の膀胱がループしてましたよ。
1: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
0: それとてもいいですね。
1: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、なんか
0: 撮影帰り、
1: はい、
0: 労働基準法に引っかかないよそれ。
1: 働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。
0: いいですね。あなたの日常垣間見ましたね。
1: はい、よかった。
0: じゃあ日常返しというわけじゃないんですけど、はい、この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
1: はい、
0: 私のポエム一つ、
1: はい、お願いします。
0: 思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあっって思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った、ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
1: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
0: まあ社会派ポエマーとしてね。
1: 社会派ポエマー、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週、うん、思った事件がありましたよね。
1: 気になったびっくりしたものがありましたね。それについて
0: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけです。
1: いいじゃないですか。
0: また上越の鈍行さんから言われますよ。
1: なんてですか。
0: ポエムは解説するものではない
1: と。じゃあもう次の曲いきましょうか、
0: はい、
1: さあアットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど、牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
0: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
1: まあ可愛い、
0: 可愛いよね。
1: ですよね。
0: でもさ、地鶏とみかんのさ、はい、その今地鶏の部分を話したけどさ、
1: はい、
0: みかんの部分でさ、
1: はい、
0: もしさ、
1: はい、
0: 果実にさ、はい、顔があったらどうする。顔があったら
1: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
0: だよね命あるから育つわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってそれ草花だと同じし、野菜だって、
1: そうです。
0: クレソンに目があったらどうする、
1: うん、みんなみんな生きているんだですね。
0: だからなんだよダメだ、そこじゃダメだ。
1: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
0: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
1: はい、
0: そうなんです、ね、
1: それがいただきますですね。
0: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
1: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとかそれぞれ多分あるんじゃないですか、まあ、お肉育てるときに
0: 特約農家というかね、あのそういうのもあるし、うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、まあ、厳選されて、いわゆるさっきで言うキャスティング
1: 、はい、
0: 素晴らしいキャスティングのもとに、ね、
1: はい、
0: まあ、なんなら地鶏とみかんさんこちらにね、はい、あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
1: はい、
0: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますので、あのそういうことも
1: ガメついな、
0: はあ、ガメついたなガメついドキッとするな、ガメついた
1: ちょっとワードが強かった
0: 柿種さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以前岩手に住んでいました、
1: うん、
0: 肉といえば焼肉、
1: うんうん、
0: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
1: 岩手の冷麺、
0: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
1: はい、
0: 肉の脂っぽさは冷麺で流してゼロカロリー。
1: おー、
0: 今の年だと脂の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります
1: 。すごい、
0: これ某高校というのは花巻

0: 東高等学校ですよ、ね、
1: そうでしょうね。
0: ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
1: うんうんうん、
0: 当時、大谷さんは、
1: はい、
0: 何、
1: うん、中学生、
0: 中学3年だね、うんうん、そういうことですね、
1: うん、
0: 知ってます、
1: はい、
0: あの大谷翔平さんは菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
1: そうなんだ、
0: ということです。
1: 知りませんでした。
0: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
1: はあ、素敵
0: ね。まあまあ岩手県といえばね、ぴょんぴょん社のね、こう、
1: あ、
0: はいはい、冷麺ね。で、岩手といえばこれは前沢牛かな。
1: ああ、そうなんだ。
0: 岩手は前沢牛、
1: はあ、
0: あとは仙台牛とかさ、山形行けば米沢牛なん
1: です
0: 。いろいろその東北も肉どころがありまして、
1: ね、
0: また仙台牛タンなんというものがございまして、
1: ね、大好き大好き。いや、
0: あと福島に行けば伊達鶏なんていうのがありまして、ね、
1: おいいですね。
0: お、伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。
1: うん、
0: 伊達鶏は福島でございます。
1: うんうんうん、
0: 私もね、日本肉列島ずいぶん旅しましたよ。
1: もういいですね。
0: いろいろ行くと必ずもてなしって若い時に行くなのね。
1: やっぱ
0: ありがとうございます。
1: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
0: あとやっぱドヤ感があるじゃん、こっちも。
1: 確かに、
0: この肉食ってらっしゃいみたいな。
1: お肉、やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
0: そう、
1: うん、
0: 熊本といえば馬刺しじゃないですか。
1: いやもう、
0: お下元、
1: いや熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、
0: はい、
1: 牛、赤牛、肥後の赤牛、肥
0: 後の赤牛、
1: もう
0: あんた方どこさ、肥後の赤牛さ、
1: うん、
0: は
1: い、いやそんな感じですね。
0: 本当。
1: でも美味しいですね、牛は。
0: ね、
1: 自慢の牛ですね。でももちろん馬も、なんだろうな、すごく身近にあるというか、
0: はい、
1: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
0: 馬刺しの暑さ、
1: はい、
0: バ
1: そうです、
0: 薄いんだ
1: 東京の馬刺し、薄め、
0: ケチ、ケチって言ってるんだ東京。
1: それがおしゃれなのかなみたいな。
0: おしゃれ関係ない。
1: おしゃれ関係ない、
0: おしゃれ関係ない。
1: なるほど。でも、うん、馬刺しは私は馬握りが好きなんです。
0: もう今、ね、あなた手がね、握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびたらっとつけた、
1: はい、馬握りは生姜といただくんですよ。
0: それはそうでしょ。
2: どういう形態な
1: んですか。でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように、うん、馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、
0: はい、
1: なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、
1: うん、
0: 生姜とニンニクとさ、
1: うんうんうん、
0: あととろみの効いた、
1: お醤油、はい、ちょっと甘めのお醤油とか、
0: うんうんうん、桜肉って言うんでしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: 確かそうです、
1: うん、
0: それであれか、獅子が、イノシシがボタンか。
1: ああ、そうか、そうですね。
0: そうだよね。
1: イノシシな。
0: まあ私の岐阜県はね、いいね、はい、イノシシ鍋なんてよく、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、
1: はい、
0: これをね、味噌仕立てのね、鍋にぶっ込む。
1: おー、美味しそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ、
0: うん、
1: え、それはすって
0: です。いやいや、くるみは
1: そのまま、
0: あの歯ごたえ、食感あるもん。
1: あ、美味しそう。
0: で、味噌と、で、あとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あー、でも美味しそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、
1: ね、いいな。
0: そんな皆様のご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければなっていうふうに思っております。
1: はい、
0: さあ次の曲いこう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、お送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: はい、
0: そして今のね、はい、今現在のこの流行歌と我々ね、いろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだけど、
1: 広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな

0: えての何だろうな、どこでこれどこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、ね、
0: 3時50分の白み、
1: はい、
0: 始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、は
1: い、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島、はいどうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の脂いかがですか、辛くなってきてませんか。私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、うん、家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。
1: うーん、
0: ペーパータオルでドレインを取ってフォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。過去臭み取り、
1: うんうん、
0: 1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、うんうん、次に鍋に水を張り肉を投入、
1: うん、
0: 中火で沸騰直前まで過去油落とし、肉が固くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り焼肉のタレを入れ肉を浸します、
1: うん、
0: 過去味付け、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。
1: へ、
0: 肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、
1: うんうん、
0: ちょっと面倒ではありますが一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、
1: うん、
0: 俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間
1: に。あ、でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あ、こうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよな、ね、そうなってくるとさやっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあ、ちょっとさ年金の入っちゃったさ、
1: はい、
0: テフロンがちょっと効き目が悪くなったね真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はい
0: あー
1: はい、
0: メーカーのやつでさ、うんうん、やってもさなんか肉ってさ、
1: う
0: ん、
1: いや肉って
0: 肉繊細だからね。
1: わかります、その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだ、はい、あとさ下味なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、
1: うん、
0: で水分つっと浮かせてなんですけどね、うん、で肉を柔らかくしてなんて、
1: はい、
0: 時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、うん、準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、うん、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいです ね,
0: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、はい、こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってねあの歩みを進めていくもう料理のね、
1: うん、
0: もうロードウェイ料理ですよ。
1: うわそうなん
0: だ。ここに多分、はい、あの伊仙さんは、
1: うん、
0: あのちょっと自分のね、
1: うんうん、
0: 満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
1: ね、
0: うん、
1: おお、なるほど。
0: でこれ出来上がりはさ、でも俺ね、はい、最近はね私の教習ですけど、
1: はい、
0: まずマスタードで食いますね。
1: あ、ステーキをどうやって食べるかってことです ね,、
0: はい、もうね、
1: マスタードオンリー、
0: マスタードオンリ ー,
1: お
0: ー、 あのあんまりが和がらしじゃなくて、
1: うんうん、
0: ちょっと洋マスタード、
1: うん、
0: あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね
1: つぶつぶしてる方て、してない方、
0: つぶつぶは、まあ、あったりなかったり
1: あったりなかったり、
0: ね、なんですけど、
1: はい、
0: 例えばさ、
1: はい、
0: 餃子もさ、
1: うん、
0: 絶対ラー油に醤油って時々酢みたいな、そういうスタンダードがね、あるとするじゃないですか。年、
1: はい、
0: 取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、うん、酢ごしょうで食べます。
0: でもそれはもちろんいきます。
1: うまい
0: けど、そのついてくるじゃん市販のものに、ね、
1: あ、そうですね、あの餃子のタレみたいな、
0: あれから、うん、あれがスタンダードとは持っていたものが、
1: うん、
0: やっぱり嗜好性ってはね、
1: うん、
0: 口の中で求めるものが変わってきて、
1: はいはいはい、
0: で酢醤油もいくし、
1: うん、
0: で 酢と塩コショウっていうのがやるんだけど、
1: はい、
0: 今はねもう本当に
1: 今は
0: 塩だけ
1: で、
0: ちょっとレモンくるとか、
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じも

0: 食ってる感じはしないんだ。
1: あ、でもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: この間ね、なんだかな、あのお笑いあのタレントさんにさ、うん、
1: はい、
0: あの芸人さんにニューヨークさんって言うじゃない
1: です
0: か、はい、ニューヨークの髪の毛がこうわさってなった、
1: はい、
0: フラパンになった人、
1: どっちかな、
0: はい、あの人が刺身のことを、
1: はい、
0: 刺身は、うん、あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと言って、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど、
0: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
1: いいですね。
0: ので、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

0: いや夏に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながら、もうスーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
3: ATM

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の牧師館大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね、行われたんですよ、
2: うんうん。
1: あのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へえ。
1: そんな時代があったの。
2: おお。
1: それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
2: はい、
1: マサに一番前まで行って、ほらガラガラだから、
2: うん、
1: って言った
2: ん
1: で、
2: うん、
1: 試合中にマサって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振ったからね。
2: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺行ったことあるのかな。
2: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった。じゃあ俺は嘘をついてないっていうこと
2: なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
2: はい、
1: あの時代から考えると、
2: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
2: うんうん、
1: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
2: はい、
1: たった50年あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、
2: うん、
1: 世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、
2: うんうん、
1: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、
2: うん、
1: 今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいってこう俯瞰で言ってるわけですよ。
2: おなるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
2: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
2: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
2: ええ、
1: でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
2: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。で
2: そうなんですね、
1: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども
2: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスの、ね、サッカー専門誌が制定した、
2: うん、
1: あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、
2: うん、
1: その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回取ってるんですよ。
2: はい、
1: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
2: なるほど。
1: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、はい、大きく大きく変わった、
2: うんうんうん、
1: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
2: うんうんうん、
1: スーパースターの存在そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れてそして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
2: 楽しみですね。
1: そうなんです、はい、そんな思いを込めて、
2: はい、
1: 今週のメッセージテーマはね肉肉肉肉の話しませんかにしました。
2: はい、
1: はい、
2: そんな思いを込めてさあ皆さんのそんな自分の好きなお肉肉料理の話地元の名産の肉や地元独特の食べ方自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。 そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね。
1: おしゃれの栗山さんは難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、ただそこにファッションというものはね、まあ、世の中に席巻してるわけで、いろいろ、産業からそしてカルチャー、さまざまな、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
2: さてちょっとね、これもね、私も深く一考してみました。
1: 楽しみですね。今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべき、あり、派。そして福山は流行りのファッションなんていらない、なし、派となっておりますよ。
2: まあ、皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: 私はどっち派みたいなね。
2: あ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように
1: ね。そうですね。
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、1分間の弁論大会を、心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい、
2: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。

0: つものように勝った方が先行ということですね。
1: はい。
0: いきますか。はい。
1: じゃんけんぽん。はい。あいこでぽん。負けました。
0: 山が勝ちましたね。すいません。ストップウォッチ。
1: 立てていただいて。
0: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
0: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるの、うん、アリ派と、
1: アリ派です、
0: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ！
0: 流行のファッション、イコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ、抽象的な言い方で言うと、その時の気分です。さて、音楽に流行があるように、ファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり、音楽やファッションという娯楽そのものが、その時々のニュースであり、文化、カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し、自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前に、トレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでも、あなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならば、そこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、美味しいとこ取りをすれば、あなた流トレンドファッションが今から始まるのです
1: 。
0: ね。
1: はい。
0: まあそんな感じで。
1: まあそんな感じでね。
0: はい。まあそんな感じでね。
1: はい。
0: はい。アットポイムじゃないですね。では、かのんちゃん行きましょうか。
1: はい。
2: Ready? Fight!
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも滲み出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと、正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る。
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたが、バレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは、栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか、
0: 小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのは、
1: 一度試すのはいい。
0: 否定じゃなくね。
1: うん、
0: まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
1: ああ、いいことですね。
0: ひょっとしたら多分、あれ、意外とっていうことが ある。で、それは多分閉ざしていたら、多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって。
1: そうですね。
0: で、なんか音楽もそうなんだ
1: よ。
0: で、やっぱこう、なんだ、衣食住だから。
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね、そう。
1: あ、
0: 本当はって
1: ない。実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。
1: うん、
0: けれどその追わないけど、一回ちゃんと無視はしない。
1: うーん、
0: なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って 生きている限りに人に見られているものでしょ
1: う。うん、そうですね。
0: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: であなたたちが 見たい俺を見せてやるっていう、
1: うん、
0: こちら演出家なんです、
1: うん、
0: で向こうはオーディエンスって形でやると、うん、それを取り入れることによってまあかっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、うん
1: はいはいはい、
0: 今のかたくなにずっと同じものをねあのスタンダードに着ているよりは、
1: うん、
0: ちょっと新しいもので同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。
1: うん、
0: そういう感じかな。
1: なるほど。
0: カノはどう？
1: 私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。
0: あ
1: だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。そうです。
0: まさにその通りで、うん、あのね洋服って限界があるんです、
1: う
0: ん、ね襟とかなんたって、
1: はい、
0: とんでもない襟なんて絶対出てこないの
1: 、
0: ね、
1: そうなので
0: 襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
0: あれスパニッシュカラーっていうんですよ、
1: はい
0: ね
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中に、
1: うん、
0: どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。
1: うーん
0: デニムの丈とかなんかやってくるデニムなんですよ。
1: うーん
0: でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、
1: うんうん、
0: あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと
1: うん
0: まずその標準的な、
1: うんうんうん、
0: あの洋服は、
1: はい、
0: 皆さんいけるから、うん、あんまり怖がらなくていいかなっていうのは
1: あるうん
0: そして皆さんらしさがにじみ出るようなう、ね、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、
1: はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
0: うん、はいさあ、
1: はい、
0: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うん、この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: もんね。そうなんですよ、
0: ね、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、
1: この
0: 後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、梨野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです。で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、

0: 点、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
1: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格、はい、33,000円のところ、うん、なんと、24,500円引き、うん、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8,500円です。
1: 松下さん、はい、24,500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多く

0: お肉が安い地域と言われています、うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、まあ、
1: 肉祭りだな、
0: はい、
1: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
0: だいぶ遠かったけどいいですね、こんなところがあるんだ。
1: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧きに踊りますからね、
0: はい、
1: そんな流れで、どんこさん、
0: ありがとうございます。
1: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
0: うんうん、
1: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うんうん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
0: うんうん、
1: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。
0: Oh my God、
1: 肉歴すごいな。
0: すごい、ちょっととその鳥つなが
1: りがあります。カメか、
0: カメ、
1: カメ
0: 食べたことありますか？
1: ないっすね、カメだのあられぐらいしかないっす、ね、
0: ああ、なるほどね、はい、ヤギさんからいただきました。
1: どうも。
0: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
1: なぜ？
0: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
1: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんていうの大ブームになったもんね。
0: そうです ね、
1: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか？
0: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
1: うん、馬のホルモンとかないです
0: か？わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど。
1: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命のあるもの大切にいただきたいと思います。
0: はい、
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
0: うん、
1: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
0: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
1: もうね、松坂の牛はね、本当に有名でございますからね、美味しいですよ本当に。
0: そうですね、あとは肥後のだるちゃんさんは、おかげさまで来週で退院いたしますと。
1: おめでとうございます
0: ね、
1: はい、
0: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
1: 病院ラジオだったわけだよね。
0: そうみたいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: よかったですね。
0: これからも健康で、
1: まあ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライデー聞いてください
0: 聞いてください
1: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、それでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてもらいます。
0: おー、いいですね、
1: はい
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼、かっこ10

0: 活重です。へー。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
1: はあ。
0: 新潟肉どころでもあるわけですね。
1: なんかかっこいい。
0: まあ食どころ酒どころね、
1: うん、
0: まあ、いろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うんうん、そんな江戸井さんですが、
1: うん、
0: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのが、
1: うんうん、
0: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
1: うん、
0: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
1: あら、
0: まあ切実ですよね。
1: うん、
0: なんだろう、肉を食わなくなると、
1: うんうん、
0: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
1: ね、
0: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか、
1: やでもか食べましょう。
0: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。
0: はい、
1: もじゃてん32さんから、
0: うん、
1: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので、近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
0: ね、唐揚げにおろしポン酢。おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや、好きですね。
0: 圧倒的に好きだね。
1: おいしい。
0: あのさ、
1: うん、
0: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
1: ちょっと震えちゃった。
0: 本当に飲まない？
1: え、だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや、大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの、
1: ああ、今ポン酢を飲むの
0: か。あ、じゃじゃじゃじゃじゃ、
1: おろしの、
0: そう、
1: はいはいはい、お、
0: あれをまず
1: 健康に良さそう、
0: 苦味があるところで、
1: はいはい、
0: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いや、まあそれはね、辛みのあるところとさ、
1: うん、
0: いろいろあるじゃないですか。まあ、ジアスターゼの効果もありますが。
1: ありそう。
0: まあ、いろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで金言いきますか。
1: はい、
0: ね、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて、辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: お、
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて、
1: 皆
0: さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。
2: 1 2 3

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、おいしそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、
1: うん、
0: さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに聞かせて、うん、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた、
1: はいはい、
0: 未来の出来事みたいな話でさ、意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、うん、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり運転

0: 転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
0: はい、例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
0: はい、1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
0: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、入谷選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはあんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とかこう優勝争いするこう頻度って高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態でプレーできたので、次来た時もこういう気持ちでいければ

そして2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当にあの優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田鈴選手、あの僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田鈴選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかするあのちょっと非常にあの自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなくあの素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気でありまた強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、このあと、必ず、吉田鈴選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、

0: 優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目というまあルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンがきれいにかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凛選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時 の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってか、だいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのやれで、それでやれていたので、結構気持ち的にも楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちで、しっかりこう前ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だし、バーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったです。その新袖と、袖ヶ浦は、結構コース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていう風に思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし、自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、それがちゃんと宣言通りにできたので、結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があっても、もう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、キャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、でも今日また優勝できたことによっ で

0: まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなっていう、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いや、なんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしてても、やっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、まあ、そこでそうしようっていうふうに思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあ、そういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあ、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことが、まあ、起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるのではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18という、ね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたのではないかなというふうに思います。まあ、本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月、この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、イリア響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに非常に自分のゴルフを追求していて素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月中盤戦に入っていくんですけれども、まあちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきたときにはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、A Perfect Sky でした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのを

0: が行われていて、まあ上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、まあ、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別あの規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通まあ100人行くか行かないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手にまあ本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの薮田理香選手です。薮田理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。薮田プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: まあ、あのマンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番欠けてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか、あの強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、あの、まあ、賞金も高いですし、まあ、このアースさんの手厚い豪華なあの大会になっていると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンを送ってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で、まあ、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: まあ、もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、は
1: い、
0: この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう、はい、自分の中では期待してくると思いますけど、まあ、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、はい、まあ、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: こうどんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバーでのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲トップ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます、同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。なんといっても、賞金総額、約普通の大会の3倍ですね。そしていろんな条件、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとして、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこうサポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して出場する10人の選手、ここでこう高額賞金を手にすれば、今シーズン残りの後半戦の、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。まあ、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ、地元の、ね、方にとっては地元の女子プロ非常に活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子美奈美選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田美奈美選手。蛭田美奈美選手はちょっと

昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ紅葉の流れで なんとかね高子みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて福島の皆さんの応援で、上位に向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この今週行われるツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ピックアップ JP。
1: こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート、スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト、パーフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニットパーフューム。ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんなパーフュームの映画が5月15日

15日から公開となっています。タイトルは Perfume Cold Sleep 25 Years Document、 25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。何が貴重かというと、まずその Cold Sleep の決断の舞台裏見ることができるんですね。どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせて、なんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。Perfumeのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfumeのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ですね、それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

Take care, honey. I know you're under a lot of pressure.

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 今夜は福娘童話集より天狗の隠れ蓑をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々、彦一というとても賢い子供がいました。小さい頃から頭が良くて、随分ととんちが効くのですが、大がつくほどの酒好きです。何しろ彦一の夢は毎日たらふく酒を飲むことです。
1: 酒が飲みてえな、なんかうまい知恵はないだろうか。
0: 考えているうちに、ふとそれをかぶると姿が消えるという天狗の隠れ蓑のことを思い出しました。天狗は村外れの丘に時々やってくると言います。よし、天狗の隠れ蓑を手に入れて酒をたらふく飲んでやろう。彦一は早速ご飯を炊くときに使う火吹き竹を持って丘に来ました。
1: いやー、こいつはええ眺めだ。大阪や京都が手に取るように見える。見えるぞ
0: ー。そう言いながら火吹き竹を望遠鏡のように覗いていると、松の木のそばから声がしました。
2: 彦一、彦一。
0: 覗いているのはかまどの下の火を起こすただの火吹き竹じゃろが。声はしますが目には見えません。天狗が近くにいるのです。
1: いや、これは火吹き竹に似た千里鏡じゃ。遠くのものが近くに見える宝じゃ。
2: 今日の都の美しい姫がやってきなさったぞ。牛に引かれた車に乗っておるわ。
0: 今日の都の姫だと？彦一、ちょっとでいいからわしにも覗かせてくれんか？天狗は彦一のそばに来たようです。
1: ダメダメ、この千里鏡は家の家宝、持って逃げられては大変じゃ。
0: その途端、目の前に大きな天狗が姿を現しました。
2: 大丈夫、逃げたりはせん。だけどそんなに心配なら、その間わしの隠れ蓑を預けておこう。
1: それじゃちょっとだけだぞ。
0: 彦一は素早く隠れ蓑を身につけると、さっと姿を消しました。天狗は火吹き竹を目に当ててみましたが、中は真っ暗で何

0: 何も映りません。
1: 彦一名、騙したな。
0: と気がついた時には、彦一の姿は影も形もありませんでした。隠れ蓑に身を包んだ彦一は、早速居酒屋にやってくると、お客の横に腰をかけて、とっくりのままぐびぐびとお酒を飲み始めました。それを見たお客はびっくりして目を白黒させます。
2: とっくりが一人でに浮き上がったぞ。
0: さて、たらふく飲んだ彦一はふらつく足で家に帰りました。
1: えっけー、これは便利なものを手に入れては、えっけー。
0: 隠れ蓑さえあれば、いつでもどこでも好きな酒を飲むことができます。次の朝、今日もタダ酒を飲みに行こうと飛び起きた彦一は、大事にしまい込んだ隠れ蓑がどこにもないことに気がつきました。
1: おい、おっかー、つづらの中にしまい込んだ蓑を知らんか？
3: ああ、あの汚い蓑ならかまどで燃やしたよ。
1: なんだと？
0: 覗き込んでみると蓑はすっかり燃え尽きています。
3: ああ、なんてことだ。毎日酒が飲めると思ったのに。
0: 彦一はぶつくさ言いながら灰をかき集めてみると、灰のついた手の指が見えなくなりました。
3: あはー、どうやら隠れ蓑の効き目は灰になってもあるらしい。
0: 体に塗ってみると、灰を塗ったところが透明になります。
1: よし、これで大丈夫だ。早速酒を飲みに行こう。
0: 町へ出かけた彦一は、早速お客のそばに座ると、とっくりの酒を横取りしました。それを見たお客は、
2: うわぁ
0: と悲鳴を上げました。
2: 見ろ、目玉がわしの酒を飲んでいる。
0: 隠れ蓑の灰を全身に塗ったつもりでしたが、目玉にだけは塗っていなかったのです。
2: 化け物め、これをくらえ。
0: お客はそばにあった水を彦一にかけました。
2: バシャン。
0: するとどうでしょう、体に塗った灰がみるみる落ちて、裸の彦一が姿を現したのです。
1: あ、てめえは彦一だな。こいつめ、ぶん殴ってやる。
3: わ、悪かった、許してくれ。
0: 彦一はそう言って素っ裸のまま逃げ帰ったということです。
4: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ュートイン This is Naomi。 チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。

0: Studio 2, stand by please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
2: 捨て猫のゆうです。
3: 捨て猫のひろみです。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: Featuring today, 捨て猫。

0: 東京ライブへようこそ。今日のゲスト、捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、おんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのってどういう意味ですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目にチカチカしちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます、来ていただいて。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ。
2: 違う、うんとか言って違うから、
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月の、まあ、ちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、
2: あら、すいません、本当に
0: そんなことあるんやみたいな。
1: とっても売れっ子で、
2: いや、これが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
2: そうなんです、
0: はい、あの素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、よろしくお願いいたします。
2: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
2: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で、今日はですね、あのおんちゃんの
2: はい、
0: ご紹介で、
2: そうなんです、
0: お越しいただきました、
2: はい、
0: お二人でございます、
2: うんうんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
0: がマナさん
2: う、そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、はい、あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
0: うん、こ
2: う
0: 観客として、いろいろ、
2: そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
0: おお、なるほど、
2: それがお二人、
0: 突然の
2: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
0: なるほどなるほど、
2: はいはい、もちろん。
0: じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんなこう脈々とつながるものがあり、
2: は
0: い、
2: そうなんです、
0: 今日スタジオにお越しいただいたと。
2: ついによ
0: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まさかそんなねとこから、
2: そうな、まさかそういうところからっていうのが、
0: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
2: 強いですよお二人。
0: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
2: 確かに
0: 絶対ミュージシャンっていう、
2: そう、
0: 見た目のね。
2: 今日お迎えに行った時に、
1: なんだ、
2: もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
0: 光り輝いていたでしょ。
2: いや、輝いてますもん。
1: あのね、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え、
0: あ、そうですか。
1: 本当にそういう気なくて、
0: はい、
2: あら、
1: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
0: はい、
1: あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
0: してて、いや、誰でもそう思うと思います。
2: 絶対思いますよ、
1: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
0: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
1: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
1: いや、はい、なんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、
0: ね、
1: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
0: イメージとして
1: 見えるの？
0: ミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
2: まさにそうですね。
0: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
1: クリエイティブだって、
0: もうそれはビジュアルからそうか。
1: ちょっと嬉しいよ。
2: そうですね、でもクリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
0: そうです、まあ、クリエイティブじゃない方は普通じゃない。
2: じゃあクリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
0: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
1: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、うんうん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
3: 和風が入ってきたから
0: 和風、
1: はい、うんと、あとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、うん、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない。
0: ほ
1: ー、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういう、なんかその、おい、綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあ、だから、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、
2: うん、
1: そういう感じですよね。
0: もともとダークではあったんだけども、
1: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あ、こういう感じのも面白いんじゃないって言ったのをこの人、まあ、ひろみ

0: さんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか、うん、今は。
1: ユーが、歌詞書いて歌う。
0: 歌詞書いて歌う、
1: はい、で私が曲書いて弾く、
0: 曲書いて弾く、
1: はい、楽器担当ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 全般ですか。
1: 全般やってます。
0: ライブの時は、
1: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
0: あ、なるほど。じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ、
1: そうです、
0: プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ユウさんがその担当されると、
1: はいはい、
0: そのスタイルは当初から、
1: うん、一番最初から
2: です、ね、歌詞とメロディーだけは私がそのかもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
0: なるほど。あ、じゃあ原案はいつもひろみさんから来る
2: ってですか。しないとできないみたいです。
1: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
0: はい、
1: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
0: あ、なるほど。
1: なので曲を一旦作って投げて、
0: はい、
1: こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
0: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
1: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
0: そうなんだ、はい、
1: そっか、
3: うん、
0: でもひろみさんそのフィーリング、うん、こうそういうよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
1: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです
0: よ、うん、へえ、面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
0: いいですね、そういう意味ではね、うん、
2: いやでもね多分私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん、
0: あ、
2: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけどそんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからで、かといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
0: はい、
2: 本当に覚えられなくて、だから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、うん、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うんうん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って、
0: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
2: そうですね、結構、うん、やってくれました。
1: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
3: あ、なるほど。
0: ユウさんの方が、
1: そうです、
0: はい、
1: なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、
0: はい、
1: 一人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目だ何小節目だ何拍とか例えばそういう話があるとして、うん、
0: はいはい、
1: そこに入ってこれないんですよ。
0: へえ、
1: 言ってることが理解するのが難しくて、
2: 多分ねその前にもう入ろうとしてない、うん、最初
1: 入ろうとしてない。
0: ユウさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
2: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、
0: はい、
2: あのコピーバンドから、
0: はい、
2: それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うん、その後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
0: うん、
2: でそれがすごく好きだったんだけど、
3: うん、
2: それも結構あっという間に終わってしまって、
3: うん、
2: その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がねあの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ、だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう一回結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです、
3: うん、
2: でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、
3: うんうん、
2: でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
0: なるほど。

0: ラスト最後の挑戦のつもりだったのが、
1: 今
0: もう10年以上続いている。
1: 本当そうですね、最後の最後でした。
0: ヒロミさんどうでした、最初出会った時は。
2: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
0: はい、
2: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
0: はい、
2: でたまたまあのライブハウスであったんですよ。で何も聞かずに、何もあの歌 の, そのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、
1: うん、
2: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、
0: うん、
2: したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
0: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね、
2: そうですね。
1: でも私は止めましたよ。
0: 止めました。
1: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、あーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
2: う
1: ん、歌もう私あこれいいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
0: じゃあそんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、
2: うん、
1: 好きなアーティストとか、うん、それにこうまあ溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
2: なるほど、
1: はい、高めた人たちもいると思います。
0: お届けをして参りましょう。捨て猫のナンバーです。スーパイ。

0: The best variety of the music of tomorrow お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか。普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
1: いいですね。ゴシックメタル、
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて、
1: 私も明るくなくてすいません。
0: と聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
2: ゴシックロリータとかあるじゃないですか。
0: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんですよ、でそれを足した感じのやつです
0: ね。なるほど。そうすると
1: ヘビーメタだ、
0: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
2: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、

0: や多分ね僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
1: わかるわかる。いやでもね昔ね私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、うん、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。なるほど。で、うん、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって見に行こうよって言われて何の知識もないまま行ったんですけど、
2: 勇気あるな、
1: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着ああみたいな、しかもヘドバン始めちゃって
2: あれ困る
1: あれ困るあれは何みたいな、呆然と見てるみたいな。
0: でもその、うん、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうかそのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
2: でしょうね。
0: ですよね。そっから徐々に
2: じゃない子もいる、
0: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのが ねこのアーティストを知ってあのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
2: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか、うん、結構決まりとかもあって、うんうん、
1: 決まり
2: なんかね、
1: うん、ありますよね。
2: 最善がどうとか、
1: うん、なんか最善がどうとか、
2: まあ、私もそういうのは分からなくて、うんうん、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、うん、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、
1: うんうん、
2: ジャンルではありましたね、うん、やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか、ちょっと無理かなとか思ったり、うん、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたので、
1: うん、
2: そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
0: お二人とももともとメタルのご出身、
3: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってるんですよ、
0: ギターで
3: 、うんうん、でギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあ、そっちで一人で全部の楽器をやって、全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
0: は
3: じゃあでその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
0: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
3: メタルもあります、
0: もある
3: あります。
2: でも大体メタル寄りではないよね。
3: メタルの手前ぐらいかな。
0: メタルの手前、
3: うん、
0: メタルの手前
3: 結構ね際どいところなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところへんなんですよ。
1: そうなんだ、
0: なるほど、
3: これはメタルじゃないよみたいな、
0: はい、
3: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいよねっていう曲調です、ね、う
1: ん、激しい。
0: 先ほどの崇拝はメタル、
3: あれはもうメタルですね。
0: メタルでいいですね、うん、じゃあもうちょっと、あ、違う、ユウさん首をかしげた、うん、
2: いや私はねでも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
0: はい、
2: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、だからそういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、うん、あとなんだレベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、うん、途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
0: ほう。
2: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
0: はい、
2: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになってその、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: であれ、
0: あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね。
2: あの方は、はい、あの最初は、はい、あの真理ちゃんはヘビーメタルっていうキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
1: 知らなかった。
2: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うんうん、あの結構、まあ、長いんですけど、うん、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
0: 難しいなこのジャンル論、
2: メタルのボーカルを、ね、募集してるところに入っちゃったもんね、
1: あの
2: 私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ、
0: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まって

0: った感じですね。
1: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思って。そうなんですよ。であんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、あきっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、うん私は仲間はこの人たちなんだって。
2: あ、
0: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
1: に足を踏んでた。高校生の時にもあのやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。
2: うーん、
1: 私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきましたヘビーメタル
2: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
1: 断ったんですけどね、引っ張られた。
0: 一応断ったのが面白いですよね。
1: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、相手方には。
2: 確かに、後ろになんか見えたのと思うんですよ。メタルの神が、
1: この人は絶対メタルじゃないか
0: プロの目から見た時のこの
2: ね。
1: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって何が似合う、
2: 導かれたのかな
1: 分かんないですけど
0: ね。
1: そうなんです、おかげさまで今ここにいますけど、
0: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、あの高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
2: わかる。
0: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
2: そうですね、
0: ことが多いなっていう気がします。
2: 確かに、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
0: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか。
3: 高校ぐらいは私高校行ってないんですけど、
0: あ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ。バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
0: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
0: ギターを、
3: ギターは16から始めてて。
0: 16から始めたの。
3: はい。
0: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
0: それ面白いじゃないですか。
1: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
0: あ、その時の和楽器というと具体的には、
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
2: すごい。
0: だって小学校中学校でってことですよね、それ。
3: もっと小さい時からやってます。
0: それは
3: 初ステージが1歳半なんですよ。
0: ご家庭がっていうことですか。じゃあ、
3: まあ、親が好きでやってて、
0: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あ、でも
2: 家元、
3: なんか家元、師範でした。
0: 師範だ。あ、そうですよね。
3: そうです。
2: ごちど、
0: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
1: あ、ね、あんまりないですかね。
2: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
0: ね、
2: そういうの
0: でも三味線と和太鼓っていうことは割と伝統的なご家庭で。
3: そう、あ、でもないんですよ。
1: でもない。
3: その辺の家なんですよ。
0: そんな
2: 絶対その辺の家じゃないな。
0: その辺の家に師範いないですよ。
2: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、
1: その辺の家にあんまりいない。
0: 急に一言になりましたけど、
2: その辺の意味が分かんなくなってきた。
1: 分かんない。
2: その辺ってどういうことだろう。
0: 絶対その辺じゃないです。
1: 私も分からない。
0: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
0: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか。
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
0: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
2: あ、本当にそう。
3: 一応座ってましたね。
0: ですよ。
3: はい。
0: 普通の子供ってそんなもんで
2: 覚えてないっすよ。
0: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから。
2: ね、本当に。
3: しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
2: でかい。
0: ご出身は広島なんですか。
3: はい。生まれが広島なんです。
0: へえ。すごいな。普通立てないです。
2: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。
0: そ
2: こと違う。
0: からじゃあ、うん、まあだから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。共通。

0: 点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、うん、まず握りの太さも形も違って弦の本数も違って指の使い方も全部違うので三味線って小指使わないんですよ。
1: へ
0: もうこの3本の指だけでやるんですけど、うん、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、う
2: ん、あ確かに
0: そうなんですよ、うん、
1: まずそれが共通点というわけでもないなんか、
0: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、
1: 確かに
0: 三味線って叩くって言うんですよ、バチ、ね、で叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて、でもギターって弾くじゃないですか、まずそこなんですよ、違うところって。
1: うーん、
0: どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
2: そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか。
0: いないと思います。
1: ですよね、
0: あんまり聞いたことないと思います、
3: ね、そこからはね、
1: 和楽器から入るは聞いたことない、この番組長くやってますけど初めてです、和楽器から入る
2: はすごい、
1: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね、
3: それいいですね、
1: うん、それぐらいですね、
3: やる人いいね、
2: なんかこんなにねいろんなアーティストさんに会うけど、
1: うん、
2: こんなに違うんですねみんなね、
1: いやみんな違うし
2: 違いすぎる、
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、
2: はい、
1: このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった、
2: ね、
1: 正直なところ申し上げ
2: るとすごいな、うん、いやいや
1: ね、ためばっかり言って申し訳ないんですけどすごいなと思いました。
2: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう
3: みんなね見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく心身だと思います今聞いて、うんうん、
3: でもライブの方がもっと派手なんであのねもうちょっと派手に、
1: ああそのビジュアルの方もですか、
3: もちろん
1: すごい
3: 着飾りますから、
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね、これ普段だから
2: これが普通、
3: 普通です普段です、
2: また普通の普通かな
1: もう一曲聞きましょうか、
2: 聞きたい、
1: ジャッキ切り、弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
3: これはですね実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かなで、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの、私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくるんですけど、くじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、私はこのじゃ くじを切ってこの子をなんとか結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで面倒見ようっていう気合を入れていた時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう。捨て猫のナンバーです。じゃあ

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーがステネコのナンバーでございます。

0: ございました。ジャッキギリでございました。
1: うん、ありがとうございます。
2: ます
0: というわけで今日はステネコのお二人をゲストにお迎えしております。ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやそうなんですよ、なんかでも本当にお二人はむっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから10年じゃなかった、
2: 10年とっくに過ぎてるよ、もう2011年からだから
1: 11からだっけ、
2: だから15年
1: 10年じゃなかった、
2: え
1: 2010年の後半12月じゃなかった、
2: だったら16年目かも。
0: 16年目、
1: そうそうそうそう。
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱり
1: なかなかならないですよ、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅうしょっちゅう決まんないで終わって、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
3: 続かなかった、2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
2: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよ私は。この人は多分使えるから、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
0: ちょっと今びっくりしました、
1: ね。良くないよ。
2: 使えるから
1: 良くない。でもね、あの違うんですよ、あのすごくまあサポートとしても、
0: はい、
1: あちこちで。あのやらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのだすごい嫌な思いをさせてる
2: どうですかひろみさんは。
3: 結構それで揉めますね。
1: そうだね、
3: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、意外と結果往来みたいなのが結構あって、
2: じゃあ揉めがいありますね。
1: そうですよ、だから私はね、そうでもね、私がそこをね
2: 言っててお
1: う言うから、いい曲生まれるんですよっていうことにね、
2: はい、揉めがいあるじゃないですかやっぱり。
1: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないって信じながらね、私は
0: 全曲揉めまくっていったらそのうち
1: もうそうですよ、
2: 全部揉めときます、
1: ね、だからね、いつもね、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。
2: あ、
1: 聞いた時に、
0: はい、
1: あバッチリだよって言いたいんですよ私だってね、聞いた瞬間からうわ最高だよって言いたいのに、なんか聞いた時にああここの感じかって思った時にまた言わなきゃいけないなって思いながらこうでこっちも反応を見てるから、うん、またなんか言われたみたいな感じ、
3: でも多分その揉めるタイミングってそこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、
1: そうそうそう、
3: ソロの方に行くか、私がもう一個やってる方に行くか、だいたいそこで分かれるんですよ。
0: まあなるほど、そこで振り分けになり、
3: 振り分けです。
0: で揉めると、
3: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
0: そういうことだ、
3: そうです、揉めたやつはだいたいそっちに行くんですよ。
0: なるほど、まあ、確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
3: そうですね、
1: だから結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あこれ捨て猫じゃないここ捨て猫じゃないね、
2: すごいな、
3: もうバッサリ切られますよ。
0: なんか恋愛っぽいですね、そうすると
1: 。確かに、
0: まあ、あもうちょっとこの人じゃない、
1: うまいこ
0: と言う別の人のとこ行
2: って、潔い、ごめんごめん違うわ、
0: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな。
1: 確かにそういう話かもしれない、恋愛のようだわ、
2: 確かに
1: 確かに、
3: そうです、ね、
0: 一生これから恋し続けていくんでしょうね、
2: ね、
0: そうやって、
1: あそう ういうことなんだ。いや続けていこう。やばいなと思って
3: 曲ができるのが早いかハゲるのが早いかどっちかです。
0: いやいやいやいや、
2: そこまで
1: どうしよう。
0: だいぶ先の話をして
2: る。だいぶ先です。

0: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になる、お二人の間で、うん、これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
1: そうですね、そうでしょうね、やっぱり。
0: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
2: 妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう、
0: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな。なんかファン喜んでるしみたいな。
1: ね、
0: それが一番良くない
3: 。嫌だな。私がファンだったら嫌だ。
0: そうなんですよ。
1: そうですよね。
0: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
1: そうですよね。あ、そうかもしれない。うん、確かにその大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かにと思って
0: 。そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく。圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして、
1: ね、だからなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね、最初からね絶対売れ線じゃないから最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言ってたから、はい、最初の頃から、うん、でもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、うん、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ、
2: うんうんうん、
1: だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、
2: うん、
1: 自分がダメになっちゃって、
0: うん、
1: もああ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う私じゃないとかなって、うん、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、なんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、初めましてスネコですみたいなやってたら、なんかどうしたの本性みたいな逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、
2: うんうんうん、
1: ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女の子が一切近づかなくなってしまって、
2: あら
1: 寂しいな、ちょっと寂しいなおばちゃんとか思って
0: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
1: すごい読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あそうだったのとか思って、
2: うん、
1: だからしょうがないなと思って。
0: 今どんな方が多いんですか、リスナーは。
1: うん、今どうだろうね、
2: まあ、様々ですね本当に。
1: なんか、うん、全然、まあ、でもヤンデル系の子じゃないと思うんだけど、
2: ヤンデル系
1: どっちかというと、まあ、本当に何だろう、いろんなジャンルの、
2: うん、
1: まあ、バンド系やってる人から、うん、やっぱ何だろうな、もうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかというと。
2: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
1: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言った
0: のリスナーさんで
1: 同じこと言っちゃった。同じこと言っちゃった。そうそうそう、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
0: いいですね、でもそうすると、
1: うんうん、
0: なんか明るい会場っぽい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 曲暗いからすごいなんか勢いで、
2: うん、
1: なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
2: うん、
0: みんな楽しそうですね。
1: そうですね、
0: 大事ですよね。
1: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、
0: う
1: んうん、そうなんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
2: 持ち時間終わるよみたいな、
1: 歌うよみたいな、分かっちゃう、歌うからみたいな感じですかね。
2: あ、でもちょっと分かるかもしれない。なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、
1: うん、
2: 結構暗い曲好きです。
1: あら、
2: しっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ、まるまるのさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うとなんかリクエストあるって言われて、あーここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかな、そうみたいな、
1: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
2: あ、泣ける曲好きですね。
1: あー、なるほどね。
0: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
2: いやでも暗いとこあると思いますよあと思いますね。
1: だからでもね、
0: 笑っちゃった。
1: 結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
2: あります
1: よね。ありますよね。
2: ありますあります。
1: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、そう、でもなんかそうじゃないとこもやっぱいろいろあるんですよね。
2: いや、ほら分かってくださるじゃないですか。
0: おい、分かります。まあいろんな部分があるんです人には。
2: めっちゃバカにしてるあれは。
0: すごい、ありがとうございます。
2: 無理やり。
0: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、
1: はい、
0: どんなライブでしょうか。
1: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、
2: うん、
1: 参加させていただくこと
0: になります。これはじゃあ、何組か出るような、
1: ね、そうですね、対バンで、まあ 何バンドか出る

0: るんですけど、あのモンモクダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、はい、今回お誘いいただいたんですけど、そこのボーカルさんがあのひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして、
1: そうです、
2: はい、そうなんだ、
0: そうなんです、
2: 繋がってますね、
0: 繋がってるんですよ、そうそちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
3: わかりました、5月の、30日ということで土曜日ですね、
0: 土曜日ですね、
3: はい、はい、時間とかわかりますか？
0: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
3: わかりました。
0: そうなので、まあ、X とかね、あの、はい、で、まあ、告知はすると思うので、はい、何か見ていただけると、
3: 捨て猫さんでございますけども、あの、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、はいはい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、は
2: い、間違いないです漢字が、
3: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た、
2: 猫ちゃんっぽい、なんか
0: 来た来た、
3: カツオのエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね、なんか
0: 猛毒の、はい、触っちゃいけない綺麗な、はい、わ綺麗な毒を持った生物ですね、
3: が、うんうん、夢を見た、
0: そうなんですよ、これがですね、私がねちょうど夏の時期にいつだろうな、いつ頃かにあの大量発生した時期あって、
3: ありましたね、ニュース
0: になりましたよね、はい、でもう海岸にうわーってもうカツオの虫がうわーいっぱいいて、
3: ました、
0: でうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね、一個一個見ると、でその人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、でわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子もあの実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね、
3: な
0: んかね、
3: なるほど、
0: だからそのカツオの養子みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていうっていう、なんかそういう感じだったんですね。
3: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです、カツオの烏帽子が夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
1: 怖いコーナーだ、ね、
0: 何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に。誰が作ったんやろ。
1: ノビさんですよ。
2: 自分で作っちゃった。
3: 自分やないかい。
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、
0: はい、
2: 私たちはもう本当一般人で全然わからないので、こういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、
0: はい、
2: いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、
0: うん、
2: すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰
0: って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは誰って言わないと
2: ね。そんな私から聞きたいなんて言えないんで。
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: ああそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので。
1: ああなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね。でも多分
1: ないですね。
0: ちゃんいた。
1: いや私もいないですよ。
0: ないですよね。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね僕は。そういう意味では
2: 堀江さん、
0: 堀江門さん、
2: 怖いんだ、
1: 怖いんだ。
0: いやー、やっぱりこうトゲが非常にあるし、
2: あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: あ、じゃあ元々もう見てるあのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
2: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、マジマジあの感じでした。
2: そりゃ怖い、
0: はい、
2: いや
1: なるほどね。
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
2: ですね、はい、まあでもそうですね、そうですね。職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね、私はでも見たことありますよ。怖い芸能人。
0: なるほど。ミュージシャンですか。
2: いや普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: ああ
2: の当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ、今も芸能界にいるのかな、いるけど今は女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
2: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、機嫌直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じでもうカンカンでなんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もうう
1: わ
2: ーはーみたいな感じ
0: で、ステージにいないとね、
2: もう怖くて怖くて、もうねうーわ怖いうわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないです。
0: でもアイドルさんでああって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラーもほとんどなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる
1: 地下3階すごい
0: もう控え室もないようなライブハウス、
2: はいはい、
0: ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC をまあやったんですよ。
1: そうでもやったんですね。
0: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
1: みんなヘビースモーカーなんですか。

0: ないんでしょうけどね。
1: まあまあ吸わないとそんな煙には
0: まあだからそこ、ね、まあ地下3階なんでね、環境悪かったと思いますけど
2: 確かにね。
0: でもそれにしてもですよ、
1: あれやっぱりなかなかね、表と裏はね違いますかね。
0: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない
1: なんか、ね、そういうの一回あるとね、どうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
0: そう
1: 怖いなあ。いいの聞けた、
0: はい、さあどこまで応援乗るんでしょうか、というわけでございまして、
2: 本当にそれ
0: 5月の30日でございますね、はい、今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃあ詳細

シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ。アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

0: レインボーステーション、気になる声に会えるラジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎える、もう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

葉臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソナさんこんばんは。こんばんは。ソナさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立満先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつもう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聞くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね夏限らず本当フェスがね、アニメロサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。本当、まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい。そしてまた歌う曲。

はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさん の, あのカラオケだと映像がライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもコール入れてますね。なんか歌うっていうよりはで、なんかその大画面に映る推しがもううわーみたいな、もうそれだけ。なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱お箱、でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか、あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのね、リトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ、はい。なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです、はい。というわけでありがとうございます、漬物一さん、そんな感じでよろしいですかね、はい。というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。その他こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おう会おうと思っていたら最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで、いや僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです、はい。なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまりもう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことがあの覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんってあのハンダコテどうしますって聞いたのが僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえそんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いやないんです、あ絶対に覚えてますこれは。もう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に読んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかねこう男勝りな、男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じですごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時からあの一番上のお兄さんに会った時は第一声はあお疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんでこう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい。でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん僕結構なんか都市伝説みたいな感じであのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんかね今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね、一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございました。いやなんかねなんかすいません、多分ラジオ聴きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら本当メディア系の人なんで一人もいないんです、はい、一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に

うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうね、こう肩ぶつかった時に、おいっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうんですか思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください、あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを、はい、どうなんでしょうね、いやでも帰省する時もありますよ、僕7年ぶりぐらいにこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ、 なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はなんかそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけで強引にまとめますけど、お便り待ってます、はい、お電話通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本孝之でございます、ね、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるという、そういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます、よろしくお願いいたします。皆さんはね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのでしょ、わかんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはご挨拶代わりに一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。でもね、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

がとうございます、お聞きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます、昨年のですね8月これね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信でシングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本孝之について、よく知っていただくというふうなね、台本が書かれております。ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ、曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは、あ、いらっしゃい、ね、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年になるんです。まあ、45年もこの1個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年して、その後食卓とか で、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは表に出していく、アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクがこうカラカラになっていくわけですよね、だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業で、それが必要になるんですよね。で昔はだからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。でまあ、最近もそうなんですけども、まあ、最近私ですね、まあ、年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね、そうなると昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ、どうって言われてもね、困ると思うけどね、うん、だからといってこう親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってペレってめくりたいのよ。なんでなかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭って思うんですけど、それが揺れるのを待つ、無理して作ることはしません。無理して作る

かないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、うん、というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌、ありがとう。そうなんだよ、ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな、大丈夫か。45分に曲いけばいいんだな。ありがとう、あと15分ぐらいあるな、まだな。あー、よかったよかった。ね、ありがとうございますね。いろいろね、その先ほどね、こう曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも怒りも出せみたいな形でね、こうここに、なんかこうミューンってミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってのは夏休みの導入日だったよね、昔はね。今なんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかねって知らんけどね。俺が生まれる1年前だからね、知らんけども、10月10日が晴れの特異日というね、オリンピックの、ね、開会式があった日だから、それを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まあまあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ、昔はね。曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか。連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、おっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日、海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだな、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日何時からだっけ。15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫ね、日帰りできるから心配しなくていいよ。まあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問って言ってもな、なかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかって、これなかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。
だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先の、まあ、だから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けて

ば、あ、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから、まあ、僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあ、その本の中にもね書かれてあるんですけども、あの前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、うん、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、あ、やっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまあ、あとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、あ、そうだな、嫌な人と付き合わないって、これが大事かな。もうそんな時間ねえよ、もったいない。嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません、私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああ、ザシーさんありがとう、45年おめでとうございます、ありがとうございますね、竹本先生のててじんじんかと、ああそうですか、ありがとうございますね。まあね、どういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。あの日々日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのは分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末か、始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、ね、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね、冬のすっげー寒い時に、いや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんですね、だから別に、俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん、うん、別にそれ、みんな同じだから、みんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから、まあ、暑いからその環境的にとかそういうのを声高に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だったら風の通りがいいところに行けばいいし、で難しいよね、窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよ。どうにもならんから、どうにもならんもの に対して、イライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか、うん、ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちっと涼しくなるかもしれんけどね、そんなもんでございます、うん、おー、そうだな、冬の方が苦手なんですよ、まあ、これからね、暑い方に向かっていく間であれなんですけども、何が苦手かって言ったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、鼻シュッと触った瞬間になんか、お、濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね、そっちの方が嫌です。なんで私は暑さ対策っていうのはあんまりその感じで、帽子とかね、最近多いけど、日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、おめえなと思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思います。だってね、いや頭焼けたら痛えぜ、
気をつけよう、ね、本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近あの通りっ端でもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんかあの上からあのフォーみたいなやつで、あのテーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人は本当迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんで だったら行くなって話なんだけどね昔市民プールとかにあったよね、あの強制的にシャワー浴びせちゃうやつねそういう風な感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですかね。だからあの水と氷水につけておいたね、きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあったあ、全然よかったな。よかったよかった。私はですね、まあ、先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、早いよね、16でしたからね、仕事始めたのが高校1年ですよ。まあ、だからもうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親はまあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです、はい思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になって、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、去年だぜ、どうよ関係ないんだよね、もうね。だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの、ね、今はその倍あるわけだから。あの頃は元服っつってね、こう大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で昔はね16、15、16でね、なかなか一発っていう風に言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺らに言ってるね60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってればそれで問題ないんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、マンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私
というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね。まあ良ければご覧くださいませ。というわけでございましたね。本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

テーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: るみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。
0: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: まあ、忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がね、くださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが勉強になるから。
1: あ、もう、いやいやいや、知らない、勉強になるかどうか、ね、
0: いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、
1: はい、
0: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、はい、やっぱり奥が深いものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、はい、というのをこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
1: はい、
0: あと普段のね、はい、この番組のように映画が大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
1: はい、何笑ってるんですか。何笑ってるんですか。
0: なんで笑ったんだろう。
1: なんで笑ったんだ。
0: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目です。すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある。い
1: や
0: い
1: や、そうそうそう
0: そう、でも本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、はい、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください、はい。もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと。
1: 聞きたいです。
0: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
1: はい、
0: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、はい。よかったらこちらまでお寄せくださいね。
1: はい、
0: メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
1: はい。
0: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
1: はい、
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい。
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、
1: ええ、
0: ちょっとね、思考を変えて、
1: お
0: 師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日はお休みします。
1: お休みしてね。
0: はい。
1: はい、
0: そして、ミュージックトーク祭り、
1: いいですね。
0: ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、
1: ええ、
0: 特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、
1: はい、
0: 六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
1: はい、
0: スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、
1: はい、
0: でも、結構打ち上げとか、いろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか。
1: まあ多いですね、はい、
0: 知ってるけど聞いた。
1: 地方なんか特にね、
0: そう、
1: 地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか。
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: あ、そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番、
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、はい、だって
1: この間、
0: ね、
1: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と。うん、
0: そう、メンバー一緒であのはしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: キャストの女性なんかだと、もう、はい、それはもうね、

0: お客様が、
1: うん、
0: 入ったらもちろんということで、はい、上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね本当に ね,
0: ね,
1: ね楽しいですだから、
0: は
1: い、
0: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか
1: ね、
0: ありますよね年齢とかも含めて、はい、前にほらおっしゃってた、
1: はい、
0: ネスでしたっけベトナム人の女性、どこ
1: あったあったあった
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を
1: アジアのね
0: なんかすごくえっていう曲
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう
0: そうですよね
1: そうだってどっかの都内のスナックで、
0: はい
1: マイリトルラバーの昔からあハローアゲインか昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんとで次の日にそれこそベトナムだか、はい、
0: そうですよね、
1: そういったはい
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね
1: そこの女性が見事に歌ってくれました、
0: はい、確かそうでした
1: よく知ってますねっていうのとよく歌えますねというもう いろんな意味で感動がありました
0: そうだからなんかお客様がねお歌いになるので好きだなと思ってなんか学んだっていう方もいらっしゃればとか
1: ありました
0: やっぱりこう今ね世界中でシティポップブームですからね結構タイなんかも、
1: はい、
0: こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですってだからやっぱり世界を牽引したもう達郎さんであり、
1: はい、
0: 松原美樹のね、うん真夜中のドア、
1: Stay with me
0: とか、もういろんな曲がアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるってなんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか。皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: うん、なんかいろいろ津々浦々行くと ねお店によって違いますから、
0: ね、
1: 楽しいですよね。
0: そう、うん、でねこの前ね私なんか最近海外の出張がねたくさんいただいていて、
1: はい、
0: あちらでもねスナックアタックやろうと思って
1: スナックアタックいや一等
0: はい、はい、目星はつけてるところがニューヨークにもちょっと
1: ニューヨーク行ってみたい
0: 行きたいでしょ
1: ニューヨークのスナック
0: そうなんですよ
1: スナック文化あるんですか
0: ねまあね厳密にはそのいわゆるザッツスナックとかよりはもうちょっとラウンジっぽかったりとかあとねなんかね、うん、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: で、ミュージシャンの方がいて、
1: はい、
0: そこで、まあ、歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな、
1: はい。
0: で、なんかそういうところ、オープンマイクみたいな、設定で、
1: 誰、ね、
0: も自由に、こう、その前に出て、歌おうみたいなとこもあるから、
1: はい、
0: いや、ちょっとこれかなり、何曲かこう、自主練していかないとダメかなって、思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味な、アニメオタクとか、
1: はい、
0: 日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、
1: うんうんうん
0: まあ、対策を立てて、はい、またチャレンジしていきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: まあ ねこの前ねちょっと今ねフランスの関連するお仕事とかが結構ありまして、
1: うん、
0: 日本でもねフランスの企業とか、
1: はい、
0: あとまあ、フランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん
1: はい、
0: 日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル。
0: ございます、
1: はい、ありますね。
0: 結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ、日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら、落ち着いてますね。
1: いや、もう、
0: 地下鉄。
1: もう言うまでもなくじゃないですか。
0: いやいや、で、ほら、うん、なんていうの、ここ数年、やっぱりインバウンドの皆様が、たくさんお越しくださるから、
1: はい、
0: 銀座などももともと私好きなんですが、
1: はい、
0: やっぱりものすごい、こう原宿とか、
1: うん、
0: 例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか、
1: うんはいそうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが8割、はいまあ、5分ぐらい、
1: うん、
0: 私の中では平均
1: 確かに確かに
0: インバウンドの方でいらっしゃって、
1: はい、
0: もちろん和光と三越とあそこの交差点もだし、
1: はい、
0: デパートでも、
1: はい
0: まあ、いろんなお店でもね、
1: はい
0: そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、
1: うん、
0: で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、
1: はい、
0: この前、まあ、昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、
1: うんはい、
0: 非常にすっきりしていて、うん、逆に違和感をあれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、
1: う
0: ん、で三越なんかもこう落ち着いて見れて、
1: はい
0: まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、うん、はいでなんかね、
1: はい、
0: あちょっともう一回こう改めていいななんて、
1: うん、
0: いいお店もあるじゃないですか
1: そうです、ね、
0: お食事なんかもね、
1: はい、
0: 昔ながらのお店あるんですけど、うんはい、でね、まあ、マンダリンでちょっと素敵な打ち合わせがあって、
1: はい、
0: 早めにちょっと終わったのよね夕方、
1: うん、
0: 帰ろうかな、どうしようかなとか思いつつ、うん、小腹

0: とても品のいいですね。なんか、ね、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の。
1: あ、でも、やっぱそういう風になんだ。
0: はい、はい、そうですね。なんかお香の香りがするような。そしてね、なんかいい絵画があるような。そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね。はい、歌ってなくってもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな。で、ちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さばけた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあでもその段階で、あ、今日はおばんざい食べて帰ろうと。歌えないと。ちょっと恥ずかしいな。
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ。想定としては。でも。まあ、ご近所のね。
1: 土地も土地だしね。
0: そうなんですよ。ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、気兼ねなく昭和の曲を入れてと。まあ、なんでちょっとそんな感じ。まあ、でもね、それでね、ちょっとしてたら、なんかね、ざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、入っていらした方が、ザ・サラリーマン、地元の多分、流れでお食事終わりにいらしたかなと、はい、もはやちょっとほろ酔いの、4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで、でもお席もいっぱいになってね、はい、で、まあ、そこでですね、隣になった方とかもね、懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、一期一会と言いますか、
1: いいですね、
0: そういうね、出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいですね、
0: いいとこでもありますよね、は
1: い、出会いもありますしね、はい、なんかね、
0: そうそうそう、で、師匠あれですか、顔バレっていうか、結構まあ、お弟子さんとか、弟、あ、お弟子さんじゃないね、弟弟子さんとか一緒の時多いと思うんですけど、は
1: い
0: はい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや、別に、お客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あ、そっか、常連さんだったり、
0: お店ですか。
1: 別に、
0: 確かに。
1: ああ、でもだからスナック行く時って誰かと言ってるから知ってる人だから。
0: じゃあ、やっぱりフラリはまだない。
1: ふらりはないですね。
0: あ、思想にないよね。さすがに。
1: ふらりないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、まあほとんど同世代だったんですよね。はい、ちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、で、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちに、なんて思って、じゃあ、オーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で、私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて。
1: おー、
0: 珍しく。すごいすごい。すごいな。ごちそうになりまして。おー、
1: 素晴らしい。
0: それがね、
1: すごいな。
0: 嬉しかったの。
1: いや、嬉しいですよ。それはそうでしょ。
0: 普通にね、違うのよ。この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメントないですよね、ほとんど。ほとんどない。ほとんどないの。でも、なんか、楽しかったからとか言ってくれて、よろしかったらとかって。久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント。もう何もかもが、コンプライアンスわかんないんですけど、
1: で
0: も
1: ね、
0: なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、上機嫌に帰らせていただいたと、まだ、お名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方で、その、楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があって、ママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白ネタがあったら、ぜひお寄せいただきたいと思います。お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね。
0: はい、さあ、ではこの、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガ・トライブか。そう、かわいい
0: ですよね。ね、
1: カルロス・トシキ&オメガ・トライブ。
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、ね、
0: そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の日野江馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からね、
1: はい、
0: わーって入ってきて、この、当時ね、FM ステーションっていう

0: 雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか、多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね。で、音楽好きの方たちとか。で、その今年の2026、日の絵馬アーティスト、ルーツ66の、そのライブの模様を、また復刻版 FM ステーションとして、雑誌出したということで、5月10日に発売になったってことなんですよ。で、それの関連で紹介されていたアルバムなんですね。なので、この中には、杉山清貴&オメガトライブとかね、いろんな、アンディ・エポ、もういろんな、ブレッド&バターとか、いろいろね、入ってるの。稲垣潤一さんとかね。だから、でね、しかも、これがね、ツボなんですけど、昔の DJ が、曲を紹介するスタイル、西海岸的な雰囲気。
1: 前奏とかでってこと
0: そう
1: で
0: なん
1: す
0: です
1: ね。
0: よ。で、英語でこの曲紹介するみたいなのが、とてもおしゃれっていうか、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで。で、このアルバムは、小林克也さん
1: 小林
0: が
1: 克也さんが。
0: DJ として、この曲と曲をつないでるんですよ。なんで、その当時の、文化というかね、雰囲気も味わっていただきたいと思います。じゃあ、改めて曲紹介お願いします。
1: カルロスト式&オメガトライブで、アクアマリンのままでいて。
2: Last but not least, the cool singing voice of an adopted city boy, a very talented Japanese Brazilian. His first room in Japan was 4.5 tatami mats wide, but after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Drive, stay up!

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: なんか甘い。
1: もう5年だった
0: な。あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうだと
1: 思う、ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや、大人っぽいよ。いや、
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野敦子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、で、なんか、スローな武器にしてくれの、ね、南吉孝さんぐらいの感じで。
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもね、って思う。
1: ね、
0: 前半も前半なんじゃない？うん、計算してる、計算してる。
1: あ、今、そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、7。
0: あ、なんか。
1: でも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ、浅野敦子さんがそうですね。
0: 浅野敦子さんがまた、本当に素敵としか言えなかった。髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作、すべてが。
1: だから、そうだな。
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね。はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、
0: ね。だから、妙にいい、こう、なんていうか、ハーモニーというか、
1: もうだっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ、
0: あのそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい、
0: ファッション的には、
1: はい、
0: で、はい、浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: いうのももう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で、髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野敦子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージュ、
0: ふわふわふわってして広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうだ、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はいはい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当街中そうだった、うん、
1: そうか、
0: トレンド、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、今 D が、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、
1: うん、
0: ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いやいやいや、
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよね、やっぱね、
0: ね、
1: うん、声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこうなんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていう
1: と、なん
0: か
1: そうそうですね、
0: 私などもあるんですけどね、
1: はい、
0: いや素晴らしい師匠、やっぱ、
1: いやいやいや、
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、
1: いやいや、
0: 5年生だったんですね、
1: 5年生でした、
0: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのはグッドオールドレディオデイズ というものなんですけれども、うん、
1: はい、
0: ここからね、今井美樹さんの、あの、彼女とチッポンデュオなんですよ。うん、これは師匠かろうじて。
1: それも、はい、同じ時期じゃない、さっきの赤森と同じような時期じゃないですか、はい、
0: そうなんですよ。そうなの。それでこれはね、1988年、フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん
1: とか。
0: あ、
1: それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。
0: ですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さん、やっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。じゃあね、ここで聞いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とティッポンデュオ。

0: もちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、
1: う
0: ん、今井美樹さん、だ今井美樹さんご自身が出てて、
1: う
0: ん、資生堂かなんかのね。
1: そうなんですよ。
0: キャンペーン、そうですよね。
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、1988年、あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム
1: なの、はい、で、あのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
0: うんうんうん、
1: で私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
0: あ、アニエスベイも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、はい、で、あのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、
1: シャツはいいんですよ、
0: うんうん、
1: シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ、
1: ソバージュなんですよ、
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね。
0: そうだったろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、
1: はい、
0: レボリューションでしょうね。
1: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは、自分自身のライフスタイルがあるよとか、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん、思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだし、はい、あるんだけど、いやいやいや、もうワールドにメンズの、はい、あのデニム履いて、
0: はい、
1: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
0: うん、
1: でも口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、ニューヨークとか LA よりもね、そういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、そんな時代でした。でこの曲ね、改めてね、さっきに私見てみたらね、なんと作詞が秋元康先生。
0: あ、そうなんですか、これ。
1: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
0: そうでしたか、そっかそっかそっか。
1: そう。ね、ボディコンワンレンのこの頃に。でね、上田千佳さんが作曲ってところで。
0: ああ、多分、だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
1: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、上田千佳さんといえば、名曲もあるじゃない？
0: 上田千佳さん、僕が知ってるのは、アイウィルってやつ。
1: そう、アイウィルでしょ、
0: うんうん、
1: だからびっくりしちゃって、
0: はい、
1: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、
0: ね、
1: 改めてね、見てね、思ってね、感慨深い、はい、アイウィルもね、結構私カラオケで当時、なんか深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね。さあ、リスナーの皆さんもそうだそうだというね、懐かしいなということあったらね、またね、メッセージでもください。
0: はい、
1: お送りしたのは今井美樹で、彼女とティッポンデュオでした。さあ、ということで、
0: はい、
1: 今日はまあ、次々と行きたいと。思うんですが、ちょっとね、私の好きな曲ばっかりね、選ばせていただいてますが、まあ、師匠もね、末っ子ちゃんで、
0: はい、
1: お姉ちゃまがね、いらっしゃるから、はい、結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、
0: はい、
1: またですね、このちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、さっきと同じアルバムからですね、
0: はい、
1: 一曲聞きたいんですけど、これもまたね、なんか、西海岸風に、ラジオの、ステーション的な感じで、DJ 入ってますが、
0: はい、
1: このですね、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですね、これですね、ダイナマイトシティポップバイカマサミ コングという方の DJ で、お届けしているんですね、はい、じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、はい、そう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聞いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリ、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね、そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今顔の
0: そうなの、なんかねスプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオドラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう微香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょ
0: っとそう、はい、だからこの当時って、はい、香水もまたねみんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでし
1: ょ、シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんです。ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: ね、5番ですよね。
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、チャンネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか自分が覚えてる、あのそういう香りってありますか。
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう。
1: ない、自分で買ったのは、はいはい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね、
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんかあの、
1: でもそうですね、その時から、あ、そう全然だけどね、そうつけてました、つけてました
0: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書けよう。
1: 口走ってた
0: か、ね、ちょっともう一回行こうかな。
1: いや使いたい、それ口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます。
1: いやいや、
0: ということ
1: で、
0: いやなんか、いや、あのなんかあの、
1: はい、
0: 米クラブ、
1: あ、
0: 米はこの曲自体は、ロマン飛行は
1: 1990
0: 年の
1: リリース。そうそう、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、中1か、よく覚えてます。
0: でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ね、この年。
0: だからもうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、米はね。
1: 米はだから、うん、だからその前とかだと、なんだろう、
0: そう、今出そうで
1: 出ないの、パンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった、全日空とか飛行機
1: これ多分そうなんですけども、なんでしかけあれ、ジャルですか、
0: ジャル
1: か、
0: ジャルですって、は
1: い、本当にまた逆に行きました ね、
0: だからね、もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私って、
1: 裏を返 す、
0: です、 ありがとうございます、はい、ですよね。だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします、ね、
1: そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね、
0: そう、
1: まあ、なんかカルスモキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともともなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ言い方、誰が歌っても、
0: あ、確かにそれなりに
1: 素晴らしく聞く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: でそんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌のうまい人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよね、情景がやっぱ本当に、
0: ね、
1: 姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよ、
1: はい、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね、だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか、
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、はい、ちょっとね 神に近い領域の人なんじゃないか。
1: いや、なんて言うんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ。
1: 男性歌手の中でこの当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって言ったから、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
1: あ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うんうん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、ね、じゃあ聞いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: やっぱりこの曲ってなんかアップしません？
1: 気分がアップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
2: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く、
2: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: 雨はしのげない。
0: はい、
2: すぐそんなに
0: これね、ちょっと私
2: また説得力があんな、この声で歌われるから、カルソ石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
2: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい、雨の季節はさみだれ、体調を崩して山いだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね、
0: そう
1: 90年、僕が中1の時、
0: そう
1: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね、
1: もう浮かれてますね、浮かれすぎですよ
0: もうね世の中が

0: が、今 D もね、いやいや、バブルは弾けてるっつって。
1: そう
0: だ
1: なんですよ
0: け
1: ね、
0: ど、
1: 90年ってね。
0: そうなの。
1: はい。
0: だけど全然余韻
1: いや、余
0: で、
1: 韻ですよ。
0: ま
1: 余
0: だ
1: 熱が、
0: ま
1: 余
0: だ、
1: 熱が。
0: もう全然。
1: だって4位、さよなら人類って浮かれてますよ。
0: 鎌でしょ。
1: もう、はい。いや、
0: そ
1: 僕、
0: んなの出してもいいんだよね、み
1: CD
0: たい
1: 買っ
0: な。
1: てた、買ってた、買ってた。
0: いや、だから、それ早いね、中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね、洋楽もこれからね、懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、今日はね、そろそろもうね、エンディングにもね、向かっていくという感じで、私ね、前もね、去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね。ただ、大好きなこのメロな曲でね、今日はね、皆さんとね、最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the Way You Are、 これ名曲ですけれども、こ
1: 聞け
0: れ
1: ば分か
0: ね、
1: んのかな。
0: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、とてもね、もうなんていうのかな、曲に、なんて言ったらいいんだろう、優しさとか、なんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、色気とか、いろんなものがね、入っている奏者だと思ってるんですけど、私ね、2年ほど前にね、たまたま新聞社のね、方にね、誘われて行かせていただいたバレエの公演があったんですね。だからクリスマスのくらいの、クリマ割り人形のぐらいの時期なんですけど、で、なんと、立川。
1: 立川、
0: 立川の
1: 立川。
0: ね、そう、有名なね、バレエ団があるんです、素敵なね。で、そこの時にね、公演が終わって、駅前の、ジェコムホールっていうのだったのかな。出た時に、すごい素敵なサックスの音が響いていて、え？って思ったら、路上ライブだったんですよ。で、路上ライブで、その弾いていた方が、その尾崎和弘さんだったんですけど、で、その時に、すごい素敵で、ちょっと CD をいただいたりとかして、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね。で、そうじゃ、でね、当時ね、私まだ師匠もよく来てくださった、新潟県の、六日町にある FM、雪国でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、ファンの方が熱くて、推し活の方が。でね、まあ、それからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後、どんどんね、全国で、大きいホールでね、なさるようになっているので、これからもね、どんどん活躍されるんじゃないかなということで、私の好きなアーティスト、尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、YouTube なんかもね、すごい素敵なね、なんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、紀
1: ノ国屋のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんかやっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で我々結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界にこう何か新しい、なんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですよね、
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、そうそう、はい、
1: 全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します、
0: いやもう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでな、だから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと、
0: はい、10年前なんですか、
1: 10年前、僕15周年の時だったから、そう、
0: すごい、
1: いやだからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
1: いやもうね、僕思いました、だ今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って、
0: えらい、
1: うん、話し合ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います、
1: 特にや僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね、私から言われるのも、
1: いやいや、
0: でも、
1: いやいや、嬉しいです、
0: だっていろんな行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね、だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありますからね、
0: そうですよ、
1: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
0: ね、関われたらいいですよね、
1: はい、顔出してとかね、
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います、メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、お聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか？当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それは オンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネーム泡まみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。この泡まみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、泡まみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、

0: あわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。で、メンターについてまず少しご紹介させていただいて、で、私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まず、メンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして、営業・人材育成の分野で33年以上にわたり活躍。これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは、旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのは、この朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このあわまみさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方があわまみさんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで、今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ年代があわみさんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは、誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさん、いきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや、変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、
1: ね、今発しております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、ノビーさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと

0: 逃げが入っていたというか、
1: その時はやっぱり学びたいという気持ちで正直あんまり馴染めていなくてです
0: ね、はい、なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
1: あ
0: とはやっぱり、まあ、当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
1: はい、
0: 言いますね。
1: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていた
0: とか、そこに
1: 憧れとかもあった、
0: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあ
1: ったんですけれども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
0: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
1: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
0: あまりこうやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
1: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。あの人は違うかなみたいな
0: 感じで思われるのもちょっと違うのかなという考えもあります、
1: はい、
0: そうですね、
1: なるほどです。
0: とんでもない、
1: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバ

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える。そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なので、このちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね、決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、こう相手にというか家族とかにね、知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ

0: B さん、
1: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
0: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの、僕の葬式でっていう感じですか？
1: はい、
0: あ、今のところそういう経験はないし、自分のお葬式でっていうのも
1: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
0: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
1: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も、
0: なんか逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
1: いろんな曲知ってると思うんですけど。
0: ああ、そうそうそうそうそう、そうなりますよね。
1: はい
0: はい、
1: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
0: そうです
1: ね、自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
0: いや、それはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
1: もうそれは職業病と言いますか。はい、ですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルは、あてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
2: ごきげんよう
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
2: そうだったんだ。
1: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
2: 今夜もよろしくお願いします。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、あてくしの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
2: ありました。
1: はい、ありましたそれに続く第2弾のあてくし

0: の屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵を作られた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では 行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい。
0: で、当時ですね、働いていた職場は、環境的には、同期の入社した人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、で、残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか、なんか。
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で、上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: で、そういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん。で、その子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うと、すごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごい、なんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こう、すれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん、
0: だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんな自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね、うん、で、外では遊ばないけどそういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達って今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、スミレ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: 突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな、
1: 怪談が始まりました
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: で、なんかもう彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを
1: 関西の人だった。
0: そう、関西の人から。めちゃくちゃなんか まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、

0: かんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
1: うん、そう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレコは。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人を
1: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので。
0: そっか。
1: はい、今着いたんだけどこの駅にいて、近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
0: ますます階段味を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい。
0: その数分で何があったの。
1: すごい、リコ様は勘が鋭い、階段なんですよでその後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
0: はい、
1: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん、
1: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンに着いても家が分からないからまた電話して、
0: うーん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で本当に
0: さっきまで取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、いや普通じゃん、普通、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい、
1: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うんうん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけどすごい長谷川淳二さんのテクがすごいことを今気づきましたできない
0: 難しい、あれ
1: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
0: はい
1: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
0: うんうん、
1: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え、それは
1: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
0: はあ、
1: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
0: やばいやばい、靴じゃないと
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですよね
1: で、はぁってなったのが、カーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
0: はいはい、
1: 感じに、
0: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
1: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな こっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
0: 怖っ、
1: はい、でも

0: って思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたら、こう、なんなのかこう、カーテンレールもガシャンとか取れてて。
1: 暴れすぎだって。
0: はい。で、窓が開いてまして、その上。
1: 開いてるの？
0: なんかだから、ふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい。
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、いや、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、で、そのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりで、びっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今も話すとふえってなるんですけど、
1: え、
0: でその時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ、普通じゃない人って、ギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、うん、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び。
0: いや、本当に、あの、何の応用にもならない。もう、反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今、ね、公の電波で話してますけど、で、あの、二人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局、突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に、別れようって言われたっていうのが、まあ、主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いや、もうあとね、普段標準語なんですよ、彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って。いや、もうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて。
1: 急な出てこない。
0: いや、もう急な関西弁よ、みたいな。家だと関西弁ってことみたいな。で、まだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか、今の段階で。
1: そうですね。
0: はい、ここからなんですけど。
1: うん、
0: やっと2時間ぐらい喋ってたのかな。で、背中さすったりとか、ひとしきり泣いて、泣かせて、よしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな。で、急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、で、お茶を飲んで、ちょっと、あ、落ち着いたかなって思ったら、また急になんか、やっぱりあかんわって始まったんですよ。で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい、ペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でも、なぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんの？みたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた。みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。謎の
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか、謎のこと
0: を大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なん
1: ですか？わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
0: あ、力入ってるぞ。
1: お、で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、
0: は
1: あ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: は
1: あ、そこをめがけて「おい！」ってやったんですよ、ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、その

0: ランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
1: あの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取るのにするみたいな。
1: あれです。取れないようにする。
0: あれをやって。
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って、でやって、あの走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって。
1: 徹底してます。
0: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、
1: うん、
0: これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです。本心では
1: うんうん、うん、
0: あなたのせいでしょと。で、まあ、その時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って、友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
1: よかった、出て。
0: はい。で、ちょっと貸してとか言って、その、A子さんの彼氏さんですか、元彼さんですか、私、同僚のすみれ子と申しますけど、こんな時間にすみません、みたいな。もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いや、もう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: で、まあ、あのその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: ー、なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう、
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いや、もうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、はあ怖かったみたいな。
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いや、もうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で、翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよすみれ子。全然
1: 根性。
0: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかすみれ子が。
1: そうですね。
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってバーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って当人同士を知ってるので。
1: あー、そっか。
0: はい。で、まあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった。
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ、
0: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていう。
1: いや、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で。
0: 本当に誰も反面教師にならない。

0: 話だと思うんですけど。
1: それはそう。
0: はい。ただ、あの、包丁持ってる人はブルブルするときと緩むときがある、みたいよっていう。
1: 見たよっていう。情報が本当でしたっていう。
0: いや、本当、あの、映画とかをね、見とくべきって思いましたよ。っていう話でした。今週も本当に身にならない、アティクシの屍の話ですが。
1: その場面になって、よし、包丁チョップするぞ、はい、武器を道具にするぞって思える人もなかなかいないでしょうね。普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけど。あ、でも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだな、みたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いや、それだ、やばい。思いましたよ。今、引き寄せの法則じゃないか、これ。引き寄せてんじゃないか。引き寄せたくねー。もういい。もう大丈夫です。今日は、アテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なので、させてください。
1: 階段だったなぁ。
0: では、あの、本日の番組の感想は、各種 SNS で、ハッシュタグ、ラジオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では、自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない。そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: サロプロ。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城会です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、ほう、買い替えたいなと思っているんですけど、
0: ほうほうほう、いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS

0: か16くらいで更新が止まってるんですけど、
1: はあ、
0: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
1: 熱くな
0: っちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろうって
1: 。それ変えた方がいいですね。
0: ですよね。
1: もう完全に
0: 保冷剤を、ね、つけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
1: でも絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね。変えた方がいいですよね。
1: これ変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
1: そうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや行きません私は。
1: あーなるほど、そういうことか。
0: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
1: うん、
0: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
1: ね、
0: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。まあ、
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: いやまた買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正春さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正春さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。うん、
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところだったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20パーあったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%、20% とか、
2: 下手すと20ぐらいかったかもしれないですね。
0: なんかリスクを

0: ですね、創業してから。
1: 休みなしですか？
0: 休みなし、3年間。だから正月の元旦だけ、はいはい、3年間で3回だけ休んで、うん、朝はポスティングして毎日、うん、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが、うん、約3年間続きました。うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でもやっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなとそう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: はいはい、それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。
1: お、
0: うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
0: ですか？まあ、そうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、うんうんうん、まあ、理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか？あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
2: はい、暴走
0: 族
2: さらっと
0: 車だから警察から逃げて、
1: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
1: 逃げたんだ
0: そこでかき回ってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容師に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それであの行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そこからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: え、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のところ
2: あに
0: たまたま逃げてて、
1: 担当してくれた方ですね。
0: そうそう、警察から逃げてて、それでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね、本当に、
0: はい、すごいよね、今考えるとね。
1: そう、今だと考えられないですね。
0: だから、ね、だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も、うん、だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつもやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、
1: はい、情熱がすごそう、
0: うん、まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: う
1: ん、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うから、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから、人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うん、
2: あ、本当最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で、
2: はいはい、
0: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい、
2: うんうん、でも業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、でそこから独立しましたね、でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、
2: はいはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立
0: するんですか？なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこの この店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時はまあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がっていって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら

0: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
1: あらまあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、
1: うん、
0: その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん、
2: はい、なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所の、まあ、競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういってたが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: ね、お
0: 俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね、
2: うん、
0: 営業時間もだからもう10時から10時までとか、
1: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやって
1: ます、 すごい、
0: うん、だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、
2: うん、
0: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい、
0: 失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って、
2: うん、
0: 個人事業主だと、
1: うんうんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、うん、そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
0: うん、
2: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったたことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、うん、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20、30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。
3: 30人、
0: その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
2: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか言ってなかったから、うん、やっぱり 20、30 人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか。
1: そうです、回らないです
0: ね、回らなくなっちゃって、うん、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、
2: うん、
0: まあそういうピンチは乗り越えられたというか、
2: うんうん、
0: いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、
1: はいはい、
0: 何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって全部おじゃんになって、内装また一から作り直してチラシも作り直してということで、でやばかったですね、あれも。うん、やばかったです、
1: 恐ろしい。
0: まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、まあ、追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいのキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
1: いろいろ重なっちゃったんですねその時
2: 点すごい、
1: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか
1: 最中、
0: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあ、うちの、スタッフのおかげっていうのが、一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのはやっぱりありますね、
1: 人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
1: 感じた感じだとそう思いました、あら、すごい。 思う。
0: ありがたいよね、でもね。
1: うん、そうですよね、うん、慕ってくれる人が
0: いるの。もう金だけじゃないですからね、
1: うん、
0: 金のためだけにや仕事なんてできないんで、
1: うんう
0: ん、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
2: はいはいはい、う
0: ん、だからその時にその時によってやっぱり問題や課題やうん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、うん、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としては、もうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあ、そうですね。だからとやっぱ基準値ですよね。
1: 基準値
0: を、まあ、どこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、
1: うんうん、
0: 僕はまあ、ちょっと不良時代もあったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、
2: うんうん、
0: それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、うん、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、うん、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャルって決めたことは諦めたことはないですね、は
1: い、ストイック、
0: うん、
1: ストイックです、
0: うん、まあそうかもしれないですね、
1: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: タロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい。やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構
2: 大き
1: かった
2: ですか。はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですね。はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんまあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うんまあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うんうん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうんまあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、うんまあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはいうん、でもなんともなんなかったっていう、ね、はい、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
0: 同
2: じだけかけてました。はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってこと
2: ですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営 の, その数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、まあ、そこで教育をしたりとか、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。 そんな、
2: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス、例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね。
2: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かの少数行って、でそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、はいはいはい、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた。だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
2: まあ、上げるだけじゃなくて内容も ちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね、は
0: い、なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
2: ね、うん、そうですね、だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです、 2、3日に順番で、だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね、うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのそのドル取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ、暇、ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね、
0: ですよね、
2: そんな忙しかったらもう取り益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね、
0: 店長、
2: うん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、佐野枠してれば、はいはい、そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね、
0: 全体像をちゃんと把握できる店長ってい
2: うのが、まあ、そうですね、いい、まあ、それがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね、やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、うんうん、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね、
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、うん、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うんうん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね、やっぱ
2: つながった方がいいと思いますよ、やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね、だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはいはい、

0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売上とかもう300億500億で普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか？
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: そこでつながる感じなんですね、
0: はい、だから、まあ、そういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方
0: をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、だから、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね。は
1: い、
2: ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました。はい、何が出るか、あ、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、普通になんか、リビングにいて、
2: はい
0: はい、で、まあ、神さんいて、娘もたまにいたりしてる時にだから、これ見て泣いてんのみたいな感じでみたいなそういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか？
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多くあるんですか？
0: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: なんだ、日曜ヨガ、
0: そう、
1: どうせ
0: なんだっけ、そうあれのやっぱ最終回で、はいはい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、ありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか？
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あの
0: ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
1: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いている人たちはまあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう住宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ。
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: 栃木県の、
2: はいはいはい、
0: でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し用も、あの今日も全部雇用はするからどう、って話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちが やっぱり急に千葉に来るってこともね

0: 2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
2: それでも来てくれたんです、は
0: い
2: は
0: い、すごい、う
2: ん
0: う
2: ん
0: うん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うんうんうん
0: うん、まあそういうことで、まあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
2: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じって、そう、それはなんかね今でも覚えてますね。
2: まあそれがあったからこそ、まあちょっとうまくいってると言いますか。い
0: や全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか。
0: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。
2: うん、
0: ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、
2: うんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、
2: うん、しんどくないんですかその休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね。もう
2: あもう、はい、慣れなんだ。
0: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、うんうん、やっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
2: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うんうん、
2: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
2: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: やっぱり出店する時もやっぱこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
2: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、
1: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
2: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、うんうん、やっぱそういうこともありますね、
2: はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: ソロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ
2: で、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーもと当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいやって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売り上げ以外の売り上げを作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: 美容室今今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱり

0: あとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、
1: うんうんうんうん、
0: であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、
1: うんうん、
0: 対局になっていくと思うんですけど、
1: うんうん、
0: だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、うんうん、業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、
2: うんうん、
0: 例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
2: うん、あ、そうなんですね。
1: うん、なんかまた人件費はパワーするってことですよね。
0: そうそうそう、そうそう、だけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
1: わ、
0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
2: はいはいはいはい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、
2: うんうん、
0: 新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
1: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
1: うんうんうん
0: うん、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、
2: うん、
0: あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
1: そうですね、
2: はい、そうですよね、
0: はい、
1: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、ね、
1: あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まらないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、うん、
1: すごい、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁 その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、
1: うん、
0: だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
1: うん、
0: スタイリストになるまでに、
1: うん、
0: だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
1: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、
1: うん、
0: だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、うんうん、全然それは育ってないですし、うんうん、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、
2: はあ、
0: そういう仕組みを作ったんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、その仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちのやっぱ強い意志が必要なんで、
1: うんうん、
0: だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、
1: うん、
0: でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれ
2: ん
0: 分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから。
2: へ、あ、給料で100、200、
0: はい、います。
1: すごい、
0: 最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい、
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよやっぱり、
1: うんうん、
2: めちゃくちゃ夢ありますね、はい、今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、
1: あ、
0: うん、まあ、その笑顔から変えろよみたいな。
2: なるほど、
1: うん、
0: そういうとこですよね。
2: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、うんうん、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優勢を持つってことですね、まあ、これ

0: はあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、うんうん、まあ、両方ともお客さんに携わって収益、うん、あとスピード装着アイラッシュの、うんうんうん、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、
1: 早
0: っ、すごい、だからお客さんも疲れないじゃないです か、
1: はい、はい、
0: だからそういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね、うん、でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱり自分の価値が上がると思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: うん、あ、そうなんですね、
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
2: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、
1: うん
0: うん、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は、
1: うんうん、
0: だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、
1: うんうんうん、
0: 採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が、そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルさんにならないと、だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は、
1: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、うん、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、うん
1: うん、モチベーションですね、それは、
0: うん、そうですね、
1: うん、はい、はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします、
0: はい、まあどれぐらい聞いてるか分かんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、うんうん、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、
1: うん、
0: やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッド
1: すべき
0: じゃないかなと思いますね、
1: うんうん、
0: はい、だそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、
1: うん、
0: 何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味がある、ね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、うんうん、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいないと思えば、うちの本部に、ね、連絡してくればいいし、いや、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです
1: 、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいですか？
0: ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、
1: ね、はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、うん、
0: はい、
1: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん本日はご出演いただきありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸、小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ、それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中、詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに 株式会社トルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがでしたか。

0: がだったでしょうか。
1: いや、早かったっす ね、
0: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
1: いや、面白かったっ
0: す。でも面白かったです ね、
1: いい、面白かったんだけど、
0: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
0: なんか、なんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
1: すごいです。
0: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: い。18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義之です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい。
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、アウター、うん、いらなく

0: なってきたね、
1: うん、そうですね、
2: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに1日だけ今日最終日で
1: お疲れ様です。
2: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
0: はいはい
2: はい、あの違いのね、あの違いってあの赤ちゃん
0: 子だてね、
1: はい、
2: 違いが違いがたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
0: ます、ね、力仕事ですね。
2: そうですね、非常にね、あの思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね。
0: 確かにそうだね、
2: 非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行ってそこから別のバイト行ってすごいです
0: ね。そうだよね、
2: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってる話で、
0: そうかそうか、
2: サロマまで行ってんの、
0: みんな移動したりするんだもんね。
2: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
0: うん、あのすれ違うよ、
2: 移動する感じ、うん、ま、前の間ね、
0: そうそうそうそう、
1: すごい、
2: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
0: でしたけどね、お疲れ様です。
2: ああ、いやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
0: はいはい、
2: あの僕 の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
0: うん、あら、
1: また次はどこの番組、
2: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えもう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、
0: ね、
2: みたいな
0: 話、言われてみれば、
2: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の、 あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲
1: が
2: コーナーの初回に読まれます、
0: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
2: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
0: 披露です。
1: おんぎゃ
2: ー、
0: 泣いてるよ泣いてるよ。
2: あ、ちょっとですね、あの送り身あの用の薄いあの、うん、布、
0: 肌着的な、
2: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはね、あの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら
0: 歌うんです
2: けども、うん、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
0: お願いします。
2: あ、長男の漢字、
0: はい、
2: 漢字、

0: どこどこだ。パッめくります。いたー。これでね、もう百発百中笑わせた。
1: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
2: ちゃんと、うん、ちゃんとしてた。
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
2: それは採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって
1: ー。かわいい。
0: ドゥフフフフフフって笑える。
1: かわいい。
0: 最近あのドゥフ。

0: 若干ドラえもん、ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな
1: 知らないでしょ
0: 生まれ変わりなん
1: ですよ転生してるの
0: 転生したら
2: 消えちゃうもんな、
0: キーチだった件なのかなっていう、そうなのに、あ、まあ、僕のね、この曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、はい、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
2: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週もココロさんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、う
1: ん、いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: う
1: ん、
0: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
2: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、いや、
0: ドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね、
2: そっか、
0: そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、本当みんな晩餐中、
2: 晩餐中、
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
1: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてたくみくんは本日ココロコロニーさんゲスト終わった
1: 終わった、
0: そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、うん、朝夜まあ寒いですよ ね、
2: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
2: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
2: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤いやだからもう、
1: そうね、
0: そっちの、うん、 方面行ってもいいかもしれませんね。
1: 大きく舵を切りますね。
2: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってましたからね。
2: 言ってましたよね、リハたちね。
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
0: あ、俺 の、 あの生歌を送ります
2: 。すごい。
0: あのコマンド吉田ですけど、ね、そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタっていうふうに来てました。
2: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの1回

0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
1: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
0: はい、
1: うん、あのなかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよすごく
1: 音楽あのシーンの常識人
0: 珍しい
2: 珍しいとか言わないで
1: 、ね、だいたいねあのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポラな人が多い
2: 何かかけてる人が多いのか
1: 時間を守らないとかね、そういう人が多い、
2: ね、忘れちゃったりとかねいろいろね
1: あいるんですけどその中でもかなりの常識人、
2: う
1: ん、
2: そうですね
0: 今日は久しぶりに木原寺にゲストインです、
1: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか
0: 1曲目じゃあ、
2: うん、
0: お送りしましょうか、うん、コロコロにルームライトフライト

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした。ではここからは、電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いします。
1: はい、リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
2: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: こちらから
1: 一周待った回がありましたよ。
3: ん、あ、一周
1: 待った回がありました。
2: 出張お疲れ様です。
3: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
1: 安藤違うの。
2: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
1: マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
1: はい
3: はいはい、
1: 普通
3: にやっていきましょうよね。はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
1: はい、
3: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。であのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、あの縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このねコミュニケーション能力の高さもね、あの売りですね、心さんの。
1: たまたまです、まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
2: 幅広く
3: オファーって
1: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
1: まあ、札幌はあのたくさん箱があって、あのどこも素晴らしい場所ですけれども、あの丸山の方にあのリボルバーっていうですね、あの地下に入っていく箱があって、
3: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、あのすごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
3: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
2: うん、
0: あの
1: いいですよ、あのリボルバー、
3: うん、
1: 安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
3: うん、
1: はい、なんかその辺 その辺って言ってたら悪いですけどあのライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんとあの作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: うん、新しいニューアルバムですね。
3: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: うん、そうですね、はい、う
3: ん、マダオさん、コロニーさん、歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: あのいろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、あのサウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、あのグニューツールというバンドでメジャーにあの活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、あのこの今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、
3: で、
1: ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかはあの友達 の, あのオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、
3: うん、
1: と、まあ、あのコーラスもですね、あの若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
3: いやめちゃめちゃ、音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そうすごいかっこいい、
3: びっくりすることばっかりで今回、
1: あもうそうですね、平面びっくり箱ですから
3: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
2: うん、
3: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、あの今まであのコロニーさん の, あの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
3: それを今回あの、まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: あ、はい、
3: どうなるんだろう、他の人が手を加えてあのコロニー節とかはどうなるんだろうな、 あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはあの、ま、あリアレンジしてくださいって、ま、お願いしたわけではなかったんですね最初は、
3: うんうんうん、
1: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
3: うん、
1: あの2つ目的いいよって言って、そこで、ま、データを送ったら、
3: うん、
1: 翌日にはあのアレンジになって帰って
0: きた、クリエイターだ。
1: いや、なんかそれで俺はお願いしてないから、俺もすごくびっくりして、
3: うん、
1: ちょっとあの多分皆さんよりも動揺したと思います
0: そっか
1: あれっていう、まあ、そのやっぱりあの自分の、まあ、音を聞いた時のまあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、うんうんうん、まあ、多分あの音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、
3: うん、
1: 今回くださったのが、古川

0: そもさんということになります。
1: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
2: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャスになって、
0: まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
2: うん、
0: あの一切変わってないのは BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、あの出したものからこれは一切変わってなくて、
2: うん、
0: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
1: あとあの
0: メ
1: ッセージもいただいておりまして、
0: はい、
1: ラジオネームゴシさん、
0: あ、ゴシさん、
1: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、うん、とフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
1: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、あ、ココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聞いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
2: あ、
0: タイトルからですね。
2: あ、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、うんうん、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
2: うんうん、タイトルがやっぱパンチありますからね、
1: うん、
2: 曲は。
0: まあそうですね、まああの内容に対してちょっと感じが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、ほとんど作り直すことはないですね。
2: うん、
1: へー、あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、番

0: 中、
1: 晩餐中、
0: 瀬取りをネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？は
1: い、これはですね、私明確な答えを持っておりまして、先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
2: うん、
1: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬取りは断層だと、銃の弾を込める部分ですね、
2: うん、
1: 瀬取りは断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬取りは先にはあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これは大先輩のマナブさんの教えです。
0: 面白い。
1: どんな球が入ってるか分かったら負けですから、大変な勝負なんで。
0: ちょうど823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
0: はい、これまなぶさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
2: ココロさんの上がってたのかな、
1: 上げてくれてた。マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
0: 前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
1: 私が同等で影響を受けている、
0: あ、まあ、同等じゃなくても、
1: あ、同等じゃなくても、
0: はい、
2: まあ一番、まあ、
1: やっぱりやってる音楽性からすると、うん、まあ、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
2: うん、
1: まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、まあ、シューゲイザーっていう、
2: まあ、
1: 高音ですか、
2: はいはい、
1: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
1: まあ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には。
0: そうなんですか。
3: 急に来たね。めっちゃ詳しい
1: から。今のこう丸く収めると松山市春。
0: そうなの。
2: 最終的に行き着くところ
1: は
2: ね。
1: 最終的には、はい、
2: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
1: いやー、照れるじゃないですか。そんな借りてきた猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
2: それはそんなつもりないんですけど。そしてうさこさん、
1: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
1: うさこさん、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
2: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いて
1: ある。ありがとうございます、ありがとうございます。
2: 、そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう、
1: これ説明します。
0: これなんか最近ですね。、うん、
1: これさっきだからボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
1: ボス

0: さんが言い出したんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、うん、あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、うん、でその作品に石崎ひゅーいさん出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている鉄の花っていう曲がありまして、うん、この鉄の花っていう、曲の歌詞に宇宙、銀河、実際宇宙、銀河、マグマ、ブッダっていうところと、水素、ドリル、マグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙、銀河、マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった。
0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 劇団鹿殺し。
1: なんか、はい、でも心コ ロ, コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、も
1: う。なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから、はい、はい、あれですよね、54でゴシですもんね、はい、
0: そうですそうです。
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、
2: はい、31日
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
2: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
1: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
0: いや、ただなんかそのなんかな、生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
2: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
2: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
0: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源っていうかあのゴシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
1: 逆逆、
0: はい、5月30日よろしくお願いします。
1: じゃあ、 あのフラット行ったらあのライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
2: ん
0: う
2: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています、
0: はい、
1: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
2: 入場1000円、
1: 半額です。すご
3: い、激安フェス、
2: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くていけないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもあのお買い求めいただくことができますので、うん、あの詳しくはですね、あのスタッフの匠さんの方からあの案内しますので、うん、あの多分ネットであのオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロ兄さんのアルバム買わずにマダムさんのアルバム買ってください。

0: ていう。
1: まあ、そうです。マラブさんのアルバム買った人にはココロコリーの CD あのおまけでつけてもらえるんじゃないです
2: か。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
3: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
1: はい。あ、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので。
2: おお、
1: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
3: そうですね、
1: はい、星さんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね、音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
0: あ、それじゃあコココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
3: そうです、
2: そうですね、リハラジ、
0: リハラジ
2: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
3: では、うん、久しぶりですね、この質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは。
1: まあ、私にとって、まあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。
3: うーん、
1: 自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、
2: うん、
1: 俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に、
0: うん、
1: でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、うん、本当に何かそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、うん、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、
2: うん、
1: 音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
0: まあ大丈夫でしょう。心さんいい人だから、愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: DV、はい、DV ですもん。ギターでみんな見ますもん、
0: はい、ね、そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
3: はい、
2: うん、
3: では最後心コロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、心コロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: コーヒーチェリーからね、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので、当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております。
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください。はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取って、これあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、
2: うん、
1: 千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました、
2: ね、あらおめでとうございます、
1: おめでたということで、ね、
0: おめでとうございます、
1: いやすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌ってる、

0: カバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい。
0: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやって、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん千秋さん、本当に頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています。そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います。千秋でスピンオフ。

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まさはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中です、ということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、
2: そうなんだ、
1: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。面白い。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正雄、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: なるほど。
2: お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど ね、非常に。
2: さあ、ということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので、
0: よろしくお願いします。
2: お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義之と
0: 安藤健介でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ルちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、はいはいはい、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り。
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、はい、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう、
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、うん、検索してみてください。
0: いいですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、え、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのー、ね、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんのコイル星というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤ゆめる、作曲&コーラス中西圭三さん、茜澤ゆめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい、
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませと言って
1: 。本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永江健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイが、こちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた悪男さん、悪男こと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋悪男担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はいはい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、うん、まあそれ以降、個人で石山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュという

0: バムを1枚ね、はいはい、リリースしてるんですけど、
1: うん、
0: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
1: すごい豪華な方たちが、まあ、ハイスクールラバイも、
0: はい、
1: 松本隆さんと細野
0: はるみさん、ね、
1: そうですよね、
0: すごいよ ね、
1: 今考え曲がめちゃめちゃいいと思います、
0: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどねあれレコーディングの時に、はい、来てくださったんですよ、
1: あ
0: 細野晴臣さん松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
1: はい、
0: わざわざねレコーディングに来てでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
1: はい、
0: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
0: そう売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
0: すごいから金ちゃんは
1: 金ちゃんはすごいですよね、
0: 誰が2人に発注したんでしょうね本当に
1: すごいですよね、
0: 俺らそう俺らは芋金ってお前らよ今度
1: 今モノマネ
0: モノマネです
1: 金ちゃんの
0: 一応モノマネなんで、はい、笑ってください、あ違う
1: すごいよかった、ここから入るんですよ、
0: そうだから お前らなあれだよご近所のマネですから、ねはい、あれだよ今度よレコード出すからよそんだけだよそんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
1: うん、
0: それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
1: はい、
0: 金土のよくある普通のこの番組のセットの、
1: はい、
0: がセットの前で撮ってる、
1: あ
0: しかも楽ランかなんかで、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
1: 撮りました、
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
1: はい
0: はい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ
1: そうですよね、
0: それがジャケットだもん、
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
1: うん、
0: ベスト10初登場が2位だったんですね、まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位、
1: すごいですよね、
0: すごい8
1: 週連続、
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよ、ね、
0: もう社会現象でしたね当時は、本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
1: うん、
0: なんかすごかったな、勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
1: いやもうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: そあ前ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、
1: うん、
0: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
1: なんか宇宙人っぽいですね、
0: 宇宙人っぽいんですよ、
1: うん、
0: 考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、
1: うん、
0: もうこれ話し出したらこれゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったら、いろいろ本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
1: あそうなんですね、
0: そう金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
1: はいはい、
0: 香川じゃないゆめるさんと同じね、
1: はい、同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、そういう状況になった時に金ちゃんが、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がねあるんですけど、だけど予言者みたいな人なの金ちゃんって、
1: 予言したことがその
0: 通りになるの、だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる、
1: すごい
0: すごいでしょ、
1: はい、
0: コンマゼロの34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから、
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね、
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと、

0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱりあの誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。あの当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね。
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね。
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: う
1: ん、
0: そうだね、すぐね。
1: はい、あのかろうじて生まれてましたけどちょっと幼かったんで、うん、そんなにあのバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組みたいな。
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな。
1: はい、あの
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: 多い、そう、あの普通ワードがね
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り振り落ちな、はい、落ち担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの。
1: うん、
0: あの当時僕は二十歳だったんですよ。
1: はい、二十歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: うん、まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王ね、
1: はい、
0: まあ、何とかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺を落とさ行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。
1: 二
0: 十歳の少年は青年は、
1: うん、
0: そうなのよ。うわウッケねどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、
1: あ
0: もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた。
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない
1: 、うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ね、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、うん、っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか回し方さばき方っていうのはもう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい
0: はい、
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい、
1: 6月7日に舞台がありますよね、
0: うん、あそうなんです。今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、
1: はい、
0: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんです。

0: けど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ、はい、waruo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、
1: はい、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です、僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよね。
0: バンドでやりますね、これもね。
1: うん、
0: 地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、
1: うん、
0: やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、
0: うん、
1: ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: お送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聞いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。
0: うーん、
1: 未だにやっぱり口ずさめるというか、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
0: うんうん、
1: 歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
0: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
0: うんうん
1: うん、だけど振りがあるじゃない。はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、
0: はい、
1: まともなの見たことないっていう。
0: いや、
1: だから、
0: だから
1: ね、この間のライブで、言ったのは、やっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって、改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る、
0: はい、
1: 振りがあるじゃない。はい、あれも、
0: エアで。
1: あれも、はい、そう、だからエアドラム、エア、はいはい、ギター、エアドラム、俺がエアドラム、エア
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
0: うん、
1: うん、それまでやっぱり
0: ですよね、
1: なかったから。
0: ないですよね、
1: エアドラムの元祖です、
0: はい、
1: 僕で言うと、
0: はいはい、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
0: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきこれありましたけど、
0: はい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、ぜひ
1: 見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そう、ね、
0: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いや本当うまいんだな、はい、この笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動き、

0: っていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋木に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、で芝居力は山口良一に求める、動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、はい、芋菌がやっぱりバーンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね。金ちゃん
0: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、はい。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: あ、そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
1: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ。もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、オバドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: で書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでふっくん来ますよ、
1: ねえ、すごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 修学期待の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊一が、
1: はい、
0: 俊一くんが来ますよ、
1: すごいです、うん、
0: この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね、彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、あのいいでね、出演しますんでね、
1: はい、
0: ふっくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: はい、と思います。
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、
0: うん、近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、はい、
0: お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: じゃあ、いや、まあ、芋菌の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋菌で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
2: もう一度君を

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん、面影でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなって、
2: はいはいはい、
0: ですね。
2: うんうん、はい。ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね。
0: はい、イベント
2: 仕事
0: イベント仕事仕事イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。うん。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬか、あのできるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせ
0: ん
2: の。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: あのぬかもね、あのただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、あの一つかみぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ。うん、あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、
0: はい、
2: あれぬかねいっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください、次回ね。
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター、あの飲みますみたいな。
2: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのもね、
0: はい、
2: その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国からあの陣太さんに送ってください。
2: そうだ、ね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: あ、みんなで、ゆえモナーズのみんなで食べましょう。
2: そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい、ねえ、マー君よかったですね。
2: あ、ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君にな、マー君にしてね、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レゲタ、
0: はい、
2: 行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レゲタのホームページ見るともあの結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: ちょっとね、早まって
2: 見ていただければ、はい、
0: 今日喋っておりますけども
2: 、細かいところはいろいろと報告は次回あの、
0: はい、
2: させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、あのまた福島の桧原湖にあの、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
0: うん、
2: 桧原湖遠征行ってきますので、
0: いいですね、
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
0: はい、
2: またあのレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、あの今年2月4日に、
2: はい、
0: あのリリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そしてあの俳優としても、ね、
2: はい、
0: いろいろ出てますよね、
2: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまたあの4月から6月までのクールで、あのまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、またあの休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルタだから大変なんです
0: よ。まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトル の, あのサブタイトルがあの NHK の時代劇所作っていう、あのそっちのね、 やっぱりあのタイガーとかにつながるような、はい、あの所作のレッスンを含めての話なので、うんうん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しかいないんだけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかりが集まってる、あの男性ばっかりのね、あのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
0: い、じゃあまたあの NHK のなんかタイガーにも出ることがあるかもという、う
2: ん、かもしれません ねかもしれません。
0: じゃあ大河に出ましたということで、うん、あの ZU 人頭としてもいろんなところでね。
2: そうですね。じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着て出るかね。
0: あ、いいですね。日舞がこういう感じになったら、
2: そ う,、ね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとちゃんとレッスンもやるしね。うん、あの着物も新しいのちゃんと。
0: じゃあそしたらその先にあの、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
2: 演歌歌手、そうだ ね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
0: じゃあプロデュースしましょう。夢もなはずで、あの夢のもなはずな感じで。
2: はい。はい、頑張りましょう
0: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うんうん、
2: はい、
0: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、あの特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
2: はい、
0: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
2: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
2: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃいの植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
2: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あ、うん、あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
2: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
2: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、

0: あともう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いあの焼きそばのね あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもね、のカップヌードルだとかああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのはあのちょっとしたね、あのお花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいね、はい、カップ麺のやつの、だからいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、あ、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
0: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これあの廃材利用でね、あのちょっとね、あのカラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシーズンとやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も
0: 撮ってくるから
1: 写真をぜひ、はい、
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
0: は
1: い、いいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね、今回あのセコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: うん、はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんてさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: うん、あ、これ考えたね。あのこれ多分あの船とか鯉とかね、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつ の練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうあの、ね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな、
1: るという、
0: うん、そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ、あの船とかこういうの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ、
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り吉さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます。
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あってせっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、はいはい、あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちがあっていうのがない、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: ね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
0: そうそうそう、
1: 全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし。
0: キュウリは味噌汁を入れる。
1: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
0: 本当？あ、やってみるか。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。はい、キュウリも時々やっちゃうんだよな。あ、っていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
1: ふにゃふにゃになっちゃうって。
0: うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。野々さん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん。
1: できれば、あの、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間、古代の岩はお休みされましたけれども。
0: ごめんなさい。うん、
1: 歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独でいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣太さんの、
0: ね、
1: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、
0: う
1: んうん、ZU 陣太さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、 はい、はい、

0: すごく甘い声の方ですねって夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます、はい、
0: なのでまたステージご一緒してほしいです、
1: はい、
0: 欠席しないでください。
1: わかりました。
0: この活動も忘れないでください、
1: はいはい、大丈夫です。
0: じゃああれですか、リクエスト曲、
1: はい、もうあれしかないでしょう。
0: あれしかないでしょ
1: う。向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ茜ザイメル with ZU 陣田さんとデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。以上、陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める WithZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: 小ゆるせ
0: ー、昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせー。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの。
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね、
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね、軍艦島
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財。
1: そうなんです
0: よね、うん、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、
1: うんうんうん、
0: あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよね、ちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです
1: 。やっぱ、ね、平和、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう、愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくね、あの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。
0: うん、
1: でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます。
1: うんうんうん、うん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ツアーやりましょう。ツアーね、うん、やりたいですね。
0: 小ゆるせ
1: ー、小ゆるせーで、うんうん、あとね、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。
1: あ、へえ、それは

0: 何年前なんですか？
1: それは2007年ですね。
0: あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
1: そうですね、
0: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
1: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、町、うん、の空港からすごくすぐ市街地、
0: ね、
1: で本当に食べ物も一番最初、その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄というところ、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
0: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
1: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
0: うん、うん、
1: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、
0: うんうん、
1: あとあの醤油が甘くて、
0: うん、
1: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して。
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: そこからずっと甘い醤油使ってます、
0: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、行く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
1: うん、
0: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、
1: ね、
0: 屋台にはね、ちょっと
1: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね、
0: うんうんうん、でもね、あれ聞いたことありますよ、
1: うんうんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
0: はいは
1: い、いや、また福岡、ね、
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとか
0: 行きた、うん、あ、いいかも、
1: はい、
0: いいんじゃないですか。
1: じゃあ一緒に行きましょう。
0: 一緒に行きましょう、ぜひ。
1: はい、
0: はい、
1: マハ&ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、コユルセっていうユニットは実現するんでしょうか、
0: うんうん、神のみぞ知る。違う違う違う違う、神のみぞ知る。
1: パフィー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の
0: 男の子
1: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、
0: うんうんうん、
1: あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、
0: うん、
1: 難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
0: うん、
1: すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: ー仕上げました。
0: さすが、うん、いや、そうね、三毛のあの歌は
1: 歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい、
1: 危ないんだけど。
0: さすがプロプロは何でもできる。
1: あと、もう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に。あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、うん、
0: ぜひぜひぜひ。はいはい、
1: じゃあ、ユメル&マハのお許せという、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、
0: うん、いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか、
0: うんうん、ね、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
0: うんうん、
1: エンタメを、
0: うん、
1: ぜひ
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあ夢る&マハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
0: はい、ぜひぜひぜひ
1: ご期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月。また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます、飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ。
1: 今夜もユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。 私あかねさんアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。あかね座はゆめるで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週も

あなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私あかねざあいめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私あかねざあいめるが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はムナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざあいめるでした。それではまた来週。

0: Toki Radio 86.1。
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。おう？ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しく、ビシッと、行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあもしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、いいんですよ。

ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨はこれはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、これ海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨が降るときは降る、ね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。うん、でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない？俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、うん、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん、調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redswave.com、mail@redswave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、私の気持ちは、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでも、アイパーさんの気持ちは、高温多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の

1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃじゃじゃ、いや、みんな、ま、割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから、実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです。どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね。実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん。こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。

なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシート、レジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど。いや、もちろん安いもの、ま、安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ。ね？そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとわーってすげえ来るじゃん。あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな。いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん。いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね。だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえ、すごかった。やっぱり、ね、人が見てると、集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさ、お店とかなんでも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通。なんか、で、誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって、なんか心理的に。なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば、意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか、的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んないけど村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。で、ありがたいことに、それで、それがもうオープンした時にはもう、オープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で、結構売れたのよ、もうその勢いで。
んで、その後ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれる。

そういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこで、まあ、余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってアイパーさんがじきじきに使ってた、じきじきっていうのはね、アイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。で、だったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんな、なんだかんだで、結局は完売よ。すべて完売。完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで、結果、何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って、用意してないし、とか。で、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃん、おばあちゃんでも、お父さん、お母さんでも、みんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってるときに、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけど、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて。おいみたいな、用意しとけよみたいな、その怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。で、あと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これ持って割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、アイパさん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい。すごくない ?2370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ ?1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜって言って、なんかその近所にね、町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん。町中華で、チャンピオンになったお店なのかな、中華屋さん。行って、飯食って。うまかったよ、そこ。なんだっけ、最下園だっけ。最下園みたいな。最下園みたいな。錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。
ああ、嬉しい。

よね。ほんで、一応店長にも日当払って、で帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった単純に。だまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺でも、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来たよみんな。お、楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって、懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね、うん。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールが

たくさんいただいているのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、ただ、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うありがとうな。はい、パー竹澤さんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残ないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの。もちろん、連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、あ、なってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とか、なんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあ、これは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その、返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから、結局、返金せずに泣き寝入り。泣き寝入り、2件分、泣き寝入りして払いました、そのまま。何も言わず。本当にやだ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったから、クレジットカードじゃなくて、後払いにしてたのよ。後払い。後払いにするなるように、なんかそういうふうに、ごたごたすると、ほら、クレジットカードのところで挟んだりとか、なんか、いろいろめんどくさそうじゃん。イメージで。だから、後払いで自分で、まあ、銀行振込とか、コンビニ払いとか、まあ、選べるやつね。それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう回りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいな、なんかあるじゃん。で、手数料みたいなのめんどくせえからって言って、払ったよ、もう。払っちゃったよ、もう。泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話。うん。ありがとうよ、南十字星太郎。うん。またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん。ありがとう。まだあります。

0: すよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの。ヘベレケですと。おヘベレケ、おう、初めてじゃねえか、ヘベレケ。待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ。これ俺に来たのか、これは。引っ越しってなってるけど、ちょっと、俺に来たのか。俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね。中身は書いてました。ああ偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああなるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。 29,800 円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。ああよかったのよ。
1: ありがとうよヘビリカイ。
0: いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。
1: おうマルッチありがとうよ。
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん。
1: おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさん
0: 先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。
1: う
0: ん悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。
1: ん
0: 特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの。嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ。マルチには、少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん。そうね。だからだと思うよ。うん。でも嬉しい。こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その、言われたことないから。
1: あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり。

0: 言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん。俺みたいな、こういう、ちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、パッと見で。うわ、あの人暗いじゃん。暗いなーだったら、とっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから。まあ、あるからとか、もう元々の、あれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな。八方美人、八方美人でいられる？痛いからみたいな。みんなにいい、みんな、どんな人にもいい顔で、いたいから。という、なんか変な、こすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよ、マルチ。また送ってくれよ。
0: ちょっとね、で、メールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので。もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで、前略道の上よりです。どうぞ
1: ー。そいや
2: そいや、
1: いいね、かっこいい。
2: そ
1: い
2: や
1: そいやそいやそいやそいやそいや
2: そいや
1: そいやそいや、
0: かっこいいですね。

0: おー細いやさいや
1: うーって言った恥ずかしいうーって言った
0: うーいやおいまだじゃねえかよ恥かかすんだよおい
1: うーって言った絶対に今だと思ったうー見ようみたいなうーでは
0: い海はまぐろ海が息を止めなきゃまぐれない息を止めるのが嫌なら海には入れない海には海の世界があるしそして再び潜らずにいられない
1: いいね
0: そいやそいやほいやほいやほいや
1: はいそういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとかこれから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあ、それだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆様ご機嫌いかがですか、あとアイパーギャルのお姉様が

方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これ、イトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父から、ここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと、大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああ、なるほどね。アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょう。ね、親孝行ね、まあ難しいとこだからね。行きましょう。エブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや、行ってみたいじゃん。行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これもあと4件いくとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえか。おう。親孝行といえば、母の日とかですかね。そうね。母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送っ
って

食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいいお花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども。今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。で、プラス、どっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん。そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか、親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあ、うちの親特に。何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えといてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、
1: そう聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: うん、ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて、そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、ということにして、これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、これ出ましたね、5月13日に、
1: 書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜 そのディスコニュージンジャーですね、これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: エンドレスバージョンは10何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回の、まあ、放送の時もちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くなってるわけですよ。だから、ラストにね、この岩下の新章がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンという、この10分以上のやつを番組の一番最後に、かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください。
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、 FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ねえ、 PR していただいて ね
0: え、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。
1: ああ、そうか。
0: もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: そうですね、
0: ソレユケ電撃流行歌のね、収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ。本当にリリースの度にね番組に来ていただいて、
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、なんちゃら選抜って言うんだけど、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、で見てたんですよ、そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: そう、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、そこステージなんかもあって、そこでねライブさせてもらったりとかして、るんですね、私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島

0: さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん。あ、
1: はい、
0: そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です。新曲の言うこと期間、岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやということでちょうどいい質問が
1: いやそうですね
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと聞かん岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、
0: はいはい、
1: ね、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですね。角が生えててピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いいね、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんかわいくて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、
0: は
1: い、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムで歌わせていただき、
0: あ、そっか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
0: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 気に入
0: っていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞きましたについての、
1: はい、
0: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: その新生ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムで、
0: はい、あ
1: のミュージックビデオ撮影しました。
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、あの番組を聞きの方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただき、
1: はい、
0: 見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: そしてぜひね、CD も、ね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いい美女でね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます。
0: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いです。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
1: うん、
0: 持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、
1: うん、
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
1: ブルブル
0: ブルって、はい、そうするとあの岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があ
0: っててい
1: い
0: ですね、
1: はい、岩鹿ちゃん、
0: でも、うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、
1: うん、
0: 歌詞が埋まってるって
1: そうですね。そうなんですよ。これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね。
1: 18位だっけな。

0: ではここでね、一曲聞いていただきましょうか。はい、まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かんよしかちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト、町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで、言うこと聞かん、いわしかちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聴けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲスト、町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい。
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウス
1: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい、
0: はい。じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。町さん、高島さん、こんにちは、
1: うん。

0: 岩鹿ちゃんとコラボした松さんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあどちらのというのはこの言うこと聞かん岩鹿ちゃんと、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、はい、松さん珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこの、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そかそか
1: すごい練習して、
0: はい、
1: あのミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい、
0: そうさっきのあのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、
1: うんうん、
0: あの MV はまあその岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブなそういう、
1: そうなんですよ、
0: MV になってますけれども。、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はい、
1: 岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ。私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよねそういう意味ではね、
1: はい、
0: いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはいね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたよね最近ね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: とってもねボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、
0: はい、
1: それも、
0: はい、
1: あのこうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: あの踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね。
1: はい、
0: そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください。
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブで、
1: うん、
0: ダンスはやるんですか。
1: あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: はい、そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど。
1: はい、
0: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: あのクリストコーナーそろそろ、
1: お
0: 別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですね。
1: はい、
0: もういろいろ話をね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: もちろんこのピンクの角というのは岩鹿ちゃんの角なんですよねこれ。
1: はい、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ動くんだ。
1: すごいすごいんですよ、器用なんです岩鹿ちゃん。
0: なるほど、ぜひ、はい、その辺も MV でね、
1: はい、
0: 見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かん岩鹿ちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました、町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EP、CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節。この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京。でね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんてなんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて。スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、はじめの一品か、はじめの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね、制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいや、そんなことない。

ないですよ、みたいな感じで言って、サインくださいよ、とか言われたり、ね、してね、みんな笑ってるんですけどね、まあ、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょ、って、みんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれました。で、番組にね、出始めても、9ヶ月、10ヶ月ぐらいなんですけどね。この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますし、ね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので聞いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割って。

ここまでお送りした曲は、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medis@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信は、ゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられました、ルパン三世などの作曲家、大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、

雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 いうこと期間岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよと、ね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どう、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあ、ちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな、終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだね、これ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離

ていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかあのスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこので保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれなんなんですかね。あの容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、あのねインフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないって言ってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもあちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあ、データのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ。何十枚もで一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。これ全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ、目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。あと嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男という、ああいうドラマもできたということなんです。そう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともあります。

本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがあのなんかこう草に見えてでなんかカッコ笑いみたいな、で、若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなっていって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。よろしくお願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めまし
1: てですね。吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶりに
4: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい、そう、自己紹介、
1: 本当に間接ね、ありがとうございます。本当に、ね、だから何みたいなのありますもんね、はい、
5: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか。
5: じゃないですか、5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
5: ゴーストホテル、
1: ゴースト
5: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
5: ゴーストの憂鬱です ね、
1: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらに5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています、
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
3: ん、
1: はい、
3: そこから、
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあ、なんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ、本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
3: い、
1: そして役者の時には大沢俊光、
3: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
3: おります、
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
5: 二刀流です。
1: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
5: あ、僕はスターっていう名前でや
1: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう。はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
5: いや、聞こえてくる声が

0: ターだ、はい、お前はスターだということなんですね。そうです、
1: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね、
1: そうそうそうそう、
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
1: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
1: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていうなんかそういうところからも来てるってことなんですね。
1: そうそうそうそう
0: そう。あ、そうなんですね。
1: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
1: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ取られちゃう方ですけどね。
1: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
1: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないんです
0: よ、はい、これリアルな話、
1: リアルな話、
0: あるかもしれない。
1: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
0: はい
1: はいはい、あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思う、うん、うわーちょっとこれ残念なんですけど。
1: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
1: あ、僕はまあ、うん、浅
0: 野さんってあんま好きじゃない。
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、うん、まあね、浅野って人が
2: 有名な中さん、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 直接は関係ないんで。
0: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
1: ね、一回辿ってみたいんですよね。
0: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
1: ちょっと、
0: ね、
3: 何度も言いますけどね。
1: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、
1: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
2: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
2: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
2: 、はい、森君に言われたんで。
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、まあ、お付き合いになるという
0: か、
2: ね、そのぐらいになるよね、森君が、は
0: い、
2: まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
2: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
0: はい、
2: で森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
2: 言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
2: あ、
0: さら
2: にはっていう、ね、それであの一時はホテルニューオータニでね、うん、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、うん、あの芸能界で、
0: うん、
2: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで私マネジメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
0: ね。もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうん、
2: 一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: やめてください。私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
0: はいはいはい、
2: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
0: うん、
2: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
0: うん、
2: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光夫さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
0: うんうん、
2: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から

0: 出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそうだったんですね
0: 最初
2: それは61年前
0: そう東京が分かってないとすごいよね
2: すごいですね
0: まあ出会いっていう、うんまあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね
2: そうですねご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのがありますよね
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うんやっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね
2: 大丈夫ですよもうだいぶ喋ってますから
0: いやでもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
2: よどういうことですか
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言う
2: あ、それ出てます僕
0: そう、出てる、
2: うん、大丈夫大丈夫です今7分ぐらいしか喋ってない
1: でもそのね
2: マーサさんにお二人で会ってっていうことで、はいまあ、簡単に伺いたいんですけどマーサさん最初会った印象ってどんな感じでした
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていうもう不思議ハテナです
2: ハテナです、
1: ハテナです、
2: わかりますわかります
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に
2: 見に行った時に、
1: はいはいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ
2: あ終わった後にじゃあちょっと
1: 劇場とかそういうとこじゃなく、うんはいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はいはい、何かいい影響ありました聞き方悪いですけど
1: 本当にだんだん何ですかね大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかねだんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね
2: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね
1: 本当ですか登れてますちゃんと
2: あ登ってます
1: あよかった
2: 登ってますよ
1: よかった
2: いやだってえ、ま、そんなでかいところにみたいなだからマーサさんから情報は僕いただくんですよ、はいはいはい、いけてないこともあって申し訳ないんですけれどもいいえすごい大きい階段登ってるしみたいなそれも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか
1: そうなんですかね
2: いやいやいやだってスターでしょそう
3: スターキラキラの
2: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですかだってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
1: っていや本当そうですね、うん、やっぱ何ですかね周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
2: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます
1: いやでも本当すごいねっていうのえこんなのに出るんだこんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね
2: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: はないですね
2: あ全然ない、
1: はい、
2: あそれ素晴らしいですね、はい、楽しいが
1: 楽しいです
2: へえ
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんでは
2: いはいはいまあまあ大事ですよね、
1: はい、
2: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですねドラマとか映画とか、うんうん、はい
2: いやでもね役者やりたいって言ってなかなかねその階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ
1: まあそうですね、
2: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
2: ね、
1: はい、いろいろいますね
2: すごいなと思いますよ
1: ありがとうございます、ね、もう本当
2: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね
2: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われてい
3: やでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん
2: はい、あそこじゃないですかもしかしてあの地下に入るあそこのカフェで
3: 大体
1: 僕はあそこに呼ばれるそれ森さん専用じゃないですか
3: 専用森さん専用カフェ
2: 俺いつもあそこしか言えないんですけどいつもあそこなんですよね
3: 僕違うとこ
2: あ違うとこですか
3: 僕違う地下じゃないんで、ね、地下じゃあでも地下はたまに、うんうん
2: あ、あります、はい、あそこですよ、
3: ね、あそこです, そこです、ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど,
2: お会いしたのは
3: 違う上に上がる、う
2: ん、上の方だったんですね、はいはい、そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、

0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、うんうんうん、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さん の,、うん、あのお友達さんが、はいはい、マサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうん、お父さんと二人で、うん、あのマサさんと会って、うんうん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな。
2: お俺だ俺だ、ほんと俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで僕、まあ、なんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わってらせてもらってるのが多かったんで、うんうんうん、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない、
0: ね、まだ10年ですから正直
1: そうですね、だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、うん、じゃあこの日、うん、舞台があるんだけど、うんうんうん、出れるみたいになって
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね、
0: ねえ
2: ビビりますね、
0: ビビりますよね、今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しん
2: で、ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はいまあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
0: あ好き、
2: はいはいはいはい、ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん
0: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はいそのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん
0: はいはい、
2: でも打席入るともう個人なんですよね、うん
0: あなるほどね、
2: はい
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうそうなんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうん
2: まあ、舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うん、
2: 言ってもなんか変な話、
0: うん、
2: 失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな
0: ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはいはい
0: うん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: は
0: い、
2: もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
0: あそうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あそうですね。
0: でも内面は分かんないですけどもちろん ね,、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: うん、緊張してるからねそこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね。
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですいいですよ。
3: なんだろう、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は 本当にもうちょっと
0: カチカチになっちゃって、うん、
3: もう大木になってましたね
0: 本当に大木
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
3: ん、
0: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
0: 30代ですね、
1: 30代
3: でねだからそれでまあ、私は芸能界も60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとかおはようございますとかご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、うん、お母さん久しぶり何年ぶりだっけって言うと、はい、相手が41年かな35年かなとか
2: もう、ね、同窓会みたい
0: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
4: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです。
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうですね。あの時ですね。
3: で、
0: う
3: ん、まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で。実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった、うん、巡演しますので、キラ出演します
0: あそうなんですか、うん、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい、
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない、私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって言われる、そういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に
3: いや稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
0: いやあでも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
3: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
0: あいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
1: そうですね、
0: 未来がね
1: 本当だから、うん、ずっと今新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
0: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね、
2: そうですね、で僕楽しみですね、大阪出身なんですけど、
0: あ大阪なんですか、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはい、
2: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
0: ね、大阪での公演は今までじゃなく他でもなかったんですか、
2: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ
0: まだだぞと、
2: まだ早い
0: まだ早いぞ、
2: まだ早いと、まだそこの
0: スターになってないぞとスターになってから行ける
2: そうそうそうそう、
0: ああ
2: やっと
0: やっとですね、はい、はい、まあ、実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
0: 今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
2: はいはい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
3: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞された、はい、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
2: はい、
0: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上映されるということで、はい、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
3: そうなん、 まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブンのすべてもそうですけど、はい、アプローズ

0: は、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大ヒ、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、うん、もうこの原作はとんでもない作品なんですよ ね、
1: 76年前の作品だ、う
0: ん、はい、でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも
1: 稽古、ね、
0: はい、でも本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、はい、うん、やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、うんうんうん、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、はいはい、台本はもう手元に渡っています
2: 、
1: え、読んでみていらっしゃると、はい、で私もやっぱ、まあ、この作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
2: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
2: はいはい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブっていう
1: 役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていう、まあ、女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: それで、うん、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じ
2: ですね。そうですね、はい、
0: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: う
0: ん、翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うん、やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語で、うん、はいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
1: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
2: 結構楽しみですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当にマーサさんにお世話になりっぱなしで、 いやもう本当にね、いろいろよくしていただいて、気にかけていただいてね、嬉しい限りです。そしてキラさんもね、共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね、あのキラさんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね、本当楽しみなね、役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ。
1: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さて、ゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね、紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さん、ダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというね、タイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう、今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 本とハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在では、どうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで、深いところで海とつながっている。そのため、潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は、洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟。ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア。この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところが、ハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのため、カナロアが魔法の杖で、と地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアは、この物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この二つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様、カネとカナロアのお話、二つのお話が残っています。もう一つのお話は、カウアイ島に残るメネフネ伝説。 カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的になぞってとっても多いんですね。さあ、早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルア川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定。多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。

0: 水の中に余分なものがたまりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。
1: 昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。
0: 小さな命であっても自然の一部として尊重する。

しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハー、みほこテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイリリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケイズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケイズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光について、これまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず、世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら、次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね。私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、うん、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: うん、やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、うん、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うんうん、いろんな、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして

0: 来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりあのアメリカ併合があった後ですよね。そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: よね、はい、カヌーじゃ本土からね、そうそうそうそう、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: あ、楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さんあの特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々よくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、
1: うーん、
0: モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここであのアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号って言うんですか。
0: マロロ号でサンフランシスコから就航して、だいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイの PR 力って

0: すごいですね。
1: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
0: そうだ、ここからね、三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
1: そうですよね。やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね。はい、そうすると、先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、ワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます。
0: はい、
1: で、そういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットで、どんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
0: はい、
1: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、ちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
0: まさにブランディングなわけですね、うん、
1: ブランディングですよね。
0: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
1: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
0: サンフランシスコ便だったんですか。
1: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
0: すごいことですよね。
1: すごいことですよね。まだ固定で1ドル360円の時代です。
0: そうでした。
1: 1ドル私はもう覚えている。
0: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
1: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
0: ですね、
1: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、その話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
0: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
1: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。燃料入れなきゃいけない。まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
0: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
1: 粋ですよね。まあ、そういうこともあって、やはり自由化になった、海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
0: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
1: そうです、やっぱりさすがですよね、うん、海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これ歴史いろいろ調べてて、他にもね、いろんなストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円。で、当時の1ヶ月あたりのお給料

0: 料が1万9千円ぐらいなんですよね、はい、
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なのでもう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、素晴らしいですよね。でもやはりそう考えるとやっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
1: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、うん、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式挙げるとかね、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。
1: うん、
0: なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして、次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと、一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
1: うん、
0: そしてその暮らし、
1: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めて、それを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方は、その、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときに、その旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらば、そういったトランスポテーションとか、それからもうハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときに、どういうふうにつなげていったら こう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほど、すごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると、今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからの、その旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いや、これね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ、大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、
0: ね、は
1: い、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うんうん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって、内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を活かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら

味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子供たちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として。

大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: はよう、サタデー、思いのままにミュージックサンキュー。パーソナリティの日野真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、おうおう、まあそんなものは

0: 嘘だったかのようにずっとまたね暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
1: いやそう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね、
0: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
1: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
0: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ねあの例えばまあ国書だったりとか ねああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
1: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
0: そうですよ ね過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね
1: 本当に本当に困ったもんですよ。
0: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう本当に。
1: あそうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひぜひ聞いてくださいね、
0: 油断しないようにしてください。
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね、
0: ゴミゼロの日、
1: ゴミを出さない、ゴミゼロ
0: 大事なことですよ、
1: はい、
0: ゴミと言わないで
1: ね、私は、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあでもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう。
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
0: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: あそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: はいはい、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。で
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ。
1: そう、あそう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな、
1: そっか、
0: 感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない、
1: そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あなんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ そうね、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、なんとかして、まあ、針と糸があればできることなんでね。
0: そ そう、そうですね、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: ね、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね。
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、分かりやすくて意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、
0: 素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: 僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のベラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、あれ捨てられない。
1: はぁ私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分捨ててるんだろうなと思いながら。
1: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、
1: こう
0: 食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: あれも捨てられないですね。別になあ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
1: もったいないからじゃないの。
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
1: あそうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: あと綺麗だからキラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: でもまあゴミだよなとは思ってます。食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。
1: へー
0: 一旦ちょっとテーブルに置きたい。
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててく

0: も大事なんだよね。
1: いや大事です、大事です、うんうん、多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は

0: 長講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣は、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シミルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれた、
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクっとね、
0: パクっと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。

0: そんな名前なんだね。
1: ねえ、さあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そう、ね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれ商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
0: うん、
1: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなの、うんうん、の箱っていうのはその外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう、
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター？
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
0: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたらいい感じにこう、
0: そうそうそう、
1: 立ってる状態になるわけだ。
0: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないでするから、
1: うん、
0: まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: かわいい、
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけども、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当に、うん、あのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うんうん、その おもちゃであることが可愛いみたいな。
1: わかりますね。
0: そうだからわかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: あ、
0: そう、
1: 生身で、
0: まあまあまあ、なんかその、うん、なんていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね、
1: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
1: そんなこと言ってられない、
0: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな。
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
0: 数が来るとっていうのが、ね、
1: なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: いや、捨てたくないもん
1: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: あ、わかりますよ気持ちね。まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、ま、あ載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね、
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるねこのトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は、なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん、箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、うん、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、うんうん、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: あの貝でできたね貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
1: 違うね、印象じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわってるものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと。
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、うん、
0: あとねハッシュタグシビトンでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、はい、これあのほら、ラストマイル映画の、
1: あラストマイルだ、
0: はいはい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね井上さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやね、そう、あのでも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、ぜひ思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、この間ね、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって

0: 言ったら、その毛を入れるケースなんだって、
1: あるね、
0: うん、まあ、だからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、うんうん、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも、
1: うん、
0: なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてると、なんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね、うん、うん、
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね、
0: うん、いいね、
1: うん、さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、ね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
1: そう ね、体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、
1: ね、
0: でもね、なんかその、まあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは。小学6年生の服をもう一回
1: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時に、なんていうかこう、お掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるからいやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: はいはい、
1: もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
0: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: そう、10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、年を追うごとに早く感じるから、
1: あ、そう、うん、
0: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね、流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: なんかこう着てたら人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう、
1: 80年代よね、ボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな、
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう。
0: あー、なるほど。
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね。あ、それはいいね。
1: うん。
0: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
1: 100均とかにもね、
0: うん、
1: 真っ白な、
0: こう、うん、マグネット
1: 台みたいなやつ。マグネットの板が売ってるから。
0: あ、それいいね。
1: うん。
0: あ、それはとてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外とかあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あ、まあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
1: そうね、うんうん、わかる
0: そうね、うん、まあそれもそうか。あ、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ、もう透明な板ですからあれはね、
0: うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: あ、
0: うん、
1: ね、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: ああ、 そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
0: ああなるほどね。

0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いやそうよね、むしろ ね、
0: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや
1: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい。
0: うんうん、
1: クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
0: ねえ、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし、
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
0: そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 引く前のやつに挟んだらいいと思いますよ。
0: そう全然使う使う、
1: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグシビトンで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカ小町さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、いいめっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよねどうしても。
1: そうねいつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな、うん、あとねあの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、う
1: ん
0: うん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、
0: うんうん、
1: なったかやすったみたいな感じ で、
0: ね、
1: すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
0: 綺麗にしちゃって、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにって言って ね
1: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うんうん、すごいおしゃれで ね
1: 素
0: 敵だと思う、うん、シーグラスな。 確かにね、なんかうあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: そういう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
1: あそう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ、
0: かすかにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
1: 、なんで？
0: あの分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: うん、
0: 全部捨てなさいっつって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っつって、まあ時々ね、貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
0: そうそうそう、そんなのあるから、ね、実際あったし、ね、
1: 確かにね、
0: そういうのも。全部捨ててっつって、
1: ああまあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あそうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
1: 悲しい思い出、
0: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
1: そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
1: あチェックしといた方がいいですね、
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話だ
0: からね、何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください、リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗って

0: おはようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの音楽プロデューサー日野木真嗣です。
1: 本町横です。
0: 我々がパーソナリティを務めるおはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。
1: 毎週皆様からのお便りやリクエストにお答えして、歌謡曲、J-POP をはじめ洋楽、童謡、クラシックなど様々なジャンルの音楽と一緒に、時にはゲストをお迎えして思いのままにお送りしています。
0: 皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。ます。チョークラディオ 86.1

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております、
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に

0: 日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
1: すご
0: ーそうねー
1: 90% かー、
0: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
1: 日本はね、そう人高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね、う
0: ん、さて私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
1: これはそうだね、
0: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
1: そうですね、
0: あの、
1: う
0: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。はははは、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
1: そんな感じで言うてきたの。
0: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
1: そう、ね、
0: 非難ごうごう浴びまして、
1: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
0: そうね、
1: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
0: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: あるかもしれないけどね、
1: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
0: そうね、
1: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
0: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ。
1: あーそうね、
0: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
1: そうね、うん、
0: 特別な紙袋とかになったりするからね、
1: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかでお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、うん、そういうのとかをこう使って、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
0: そうね。
1: いや違う、
0: これ何シャネル、うわーみたいな、いや違う、
1: これは外だけなんやけど。
0: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな。
1: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側でっつって入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うて。まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて。渡すことになるんやけどもね、
0: もういわばシャネルの八つ橋。
1: そうそうそう、まあでもそういうのも、ね、ちょっと使えたりもしますからね。
0: うんうん、
1: ねえ、いやそれはね、まあ、
0: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
1: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります、うん、
0: よかった、分かってもらえてよかった、
1: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね、
0: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。
1: あ、
0: わかるわ、
1: あれ捨てたあかんやつやろ。
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ。
0: そう、
1: うんね、宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん、
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
0: そうね、
1: あの、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
1: い
0: は
1: い、いやずっと
0: 子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうなんですよね。
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: うん、別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで、
0: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな。
1: しね、でまあ、ちょっと時間経てば経つほど、うん、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、あの寄付するのとかはあるよね。なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
1: うん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね。単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、あの、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことで、ちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられない、
1: ね、うん、自分の気持ち

0: やっぱね、うん、大事ですから ね、
1: ね、 そういうのはね、そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
0: ん、いやみんな溜め込んでるね。
1: そうね、
0: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
1: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
0: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそう、クッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
1: あ、回収一回回収みたい
0: にになるんじゃないかっていうぐらい。
1: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はいはいはい、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
0: 毎回それに入っちゃってるからみたいな。
1: 逆にちょっとなんかやぼったい、うん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、
1: あの買いやすいみたいな。
0: あ、なるほどね、そういうのもあるのか。
1: そういうのもあるんだって。
0: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
1: うんうん、
0: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、
1: うん、ねえ、
0: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
1: あー、なるほどね、
0: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えて
1: る
0: な。
1: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになって
0: るそうですね、うん、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
1: あ、なるほどね。
0: そう、細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
1: なるほどなるほど、
0: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
1: そうね、
0: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
1: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね
0: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
1: クッキーの缶を出せって言われて
0: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あーって言って
1: それでロボット作るんだ。
0: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
1: そういう絵がありそう
0: クッキーの缶だけは日本人はみんな持っていた
1: それすごく良くない
0: そう、あ、もう BGM 終わってなかった、喋りすぎて
1: 喋りすぎてね、うん、
0: っていう映画いつかね、
1: あ、いつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれで8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ風吹いてるもんね。
1: そうやね、あなんか台風近づいてるみたいもんな。あ
2: そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: 昼間はなほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ暑いよ。
2: ごめん
1: いった、
2: いや蚊が、
1: あ蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもんほら、
1: なんあほんまや、おおマジか、
2: もう蚊いるで、
1: なんかもう 何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンきたんかなと蚊いたか、でも
2: いた、
1: うわ
2: もうむしろ今しか 出られへんのちゃう、
1: 今年初めてやわ蚊、
2: あそう、
1: ついにか、
2: 私なんか蚊を噛まれたわ、
1: マジで、あらもうなんか蚊は誰に望まれて存在してるんやろ、
2: 分からんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: やももちょっと不憫やわもう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって、
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ、何の役割を持って彼らが生まれてきたのか、
2: 何かしらあるんですよ、
1: あんのかな、
2: きっとね、
1: 次は可愛い動物に生まれ変われよ、
2: あそうそうそういうことやね、
1: 季節は夏へと移ります、
2: じゃんじゃん
3: フ夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: 涼しかったね、
2: 夜しか出かけられない、
3: いやもうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい、
3: もうそういう風になってきましたね、もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく、
2: もう秋になるまでね、
3: そう
2: 長いよこれから、
3: そうね、おうち時間を楽しんでいかないとね、
2: ねえ、
3: 蚊が出ましたよ、でもね
2: 蚊出た、
3: ついにあの なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな、
2: ほんとほんと去年蚊少なかったよ、
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね、まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね、
2: ねえ、蚊ちーすーてるってすごい関西弁よね
3: そうね、チースーてるわみたいなのは確かにそうね
2: すごく関西っぽいなと思った、
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あいろいろ言うよね、
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね、蚊にバッククロージャーされたとか
2: ルカコパチさん
3: は言うてるやろうけど、多分それは

0: 家が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな
1: と、うんうん、
0: 思いますね。
1: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ね、あの言ってくださってるんですけど、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコ の、 あの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
2: ほう、
1: あの穂先のところ、
2: ほうほうほう、
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
2: 食べないね。
1: でも、なんか本当にあの、なんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
2: 確かにね。ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
2: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね。飾っとくけどもっていう。
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃええ感じになるよなって。
2: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
2: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
2: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
2: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ、
2: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
2: 蚊に噛まれた、地元では蚊にかっちゃはーと言います。
1: はなんて、もう一回。
2: ちょっと待って、何、
1: もうだ誰、
2: 留学おばあちゃん、蚊にかっちゃは
1: ー、蚊にかっちゃは
2: ー、であと蚊にかっちゃらバッククロージャーで×の何言ってるのかわからん。はどういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、
2: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
1: 面白い。
2: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
1: ね、日本広いな、
2: いろんな言い方あるね、多分ね、それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
2: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか？
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
2: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう。
2: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな、美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
1: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアに、そこにつけてますね。
2: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
1: そうそうそう、
2: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
1: 困る。
2: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
1: 本当に本当に
2: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
1: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
2: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
1: ねえ、まあしょうがないけどね、
2: 意味があるけど、ね、なん、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
1: そうなのよ、びっくりして、
2: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
1: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
2: ないとこういう人いるかもしれないし、
1: ね、あ、ねえ、
2: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
1: 意外とね、不便よ本当に、あの、そこに伝言板がないと。
2: そうね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
1: はい、
2: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあしびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね、うん、あ表面がタッチパネルになってるやつとかもね。そうかそうかそうか、
1: そんなんあんの。
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブの、あの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたり、こう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
0: はいはいはい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですって。
0: いい思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、うん、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰って、なんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、私あのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がします。

0: ません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: なんかタオルとかも縫い合わせてタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
1: なんかね最近 T シャツをね、帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあ、それこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あと綾鷹さん最近ドハマりしてるのが水引き細工、何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: あーなるほどね、
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: でそういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、何かにしようそれは。
0: そう、いつか何かにね、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね。
1: ね、
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてますけど。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
1: あ、
0: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、確かにね、
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、
1: あ、なるほどなるほど、
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: 確かにそうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい。まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: その迷惑がかからないように、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そこの
0: なんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね。ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね、こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になります。
1: ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえそうね、
0: ラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそういうの困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるのでいい石がいっぱい
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵。さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって。
0: おおまだ動くんだ。じゃ
1: あ、ね、さすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: 影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか、
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかなその本その本がなんか一番こう
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: けどねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒。
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるからね、
1: そう使えるものってね。
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、有料になってるから持っとくとね、使えますから、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ねえ
0: 、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋、だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使うところありますから、まあ、もったいなくあらずにいろんなところで活用していくのがいいかもね。
0: 使

0: ないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど、
1: ね、
0: う
1: ん、龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を、物を置く場所って、ね、そこからなんか他に、ね、行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。そうそうそう、
0: いいと思う、たくさんありますね、皆さんね、ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね、ですのでテーマは習い事、
0: はいはいはい、
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、ね、何でもいいので送ってください。
0: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
1: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
0: 何歳から始めてもね遅いってことないですから、
1: う、うん、
0: あ、いいね、
1: プロにならなければ何でもいい、
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
1: そう、ね、
0: うん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 伊藤と
1: 須藤の
2: 物申したい。
0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。

0: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
0: え？足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
0: もちろん。私のおばがですね、下肢静脈瘤が辛すぎて、手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
0: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: あ、言ってました、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、皮膚の、ね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
0: そう、なんかおばも言ってたんですけど、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
0: みたいですね。
1: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
0: え、この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
0: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
0: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
0: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: はい、
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、
0: めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
0: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして。
1: あ、本当ですか？
0: はい、下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
0: はい、本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: お、いいですね、
0: と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、
0: すごい。

0: いなんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うんね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おお、それはすごい。
1: こんないいね医療機器、解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
0: 最高ですね、うん、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: ですか？
1: 本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円、
1: うん、
0: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台？
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安い。
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり
1: ねえ、
0: うん、
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、ああ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: ああ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか？
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ、足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: 今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわ
1: い
0: そう、
1: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい、でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね、
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったかな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊の

0: 各界で活躍するリーダーから若き起業家たちをお招きしてお話を伺うラジオリーダーズ。私、吉井恵理子が毎週土曜日朝9時からお送りします。どうぞお楽しみに。
1: チョークラディオ 86.1

Works.愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991